0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i andra Timoteusbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I förra programmet så avslutade vi vår vandring genom första Timoteusbrevet. Och innan vi nu vandrar genom andra Timoteusbrevet som sannolikt skrevs år 67, så ska jag nämna några årtal och händelser. År 58 blev Paulus tydligen fängslad i Jerusalem. Cirka år 61 anlände han till Rom. Han hade tillbringat dessa 3 år i fängelse och gått från den ena rättegången efter den andra inför

Paulus på nytt. År 68 avrättas Paulus i Rom, men före sin död skriver han sitt andra brev till Timoteus. Brevets tema och huvudton återges i kapitel 2, vers 15 och kapitel 4, vers 2. Jag citerar andra Timoteusbrevet 2:15. Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud, likt en arbetare som inte behöver skämmas utan rätt delar sanningens ord. Och andra Timoteusbrevet 4:2. Predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana med all tålamod och all undervisning. Det är ett ord som står mer centralt än något annat i det andra brevet till Timoteus, och det är ordet trofasthet. Kapitel 1 handlar om trofasthet i lidandet. Kapitel 2, trofasthet i tjänsten. Kapitel 3 och början av kapitel 4, trofasthet i en avfallstid. Kapitel 4 från vers 6 och till 4:22. Herrens trofasthet mot sin tjänare alla dagar intill tidens ände. Det blir oftast lagt stor vikt vid de uttalanden som en människa gör på sin dödsbädd, och därför är andra Timoteusbrevet ett alldeles speciellt brev. Det är de sista orden från denna Herrens apostel. Vi ska i det här brevet lägga märke till en smärta och ett vemod som vi inte finner i något annat av Paulus brev. Men inte desto mindre är brevet genomsyrat av triumfens segertoner. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Nu ligger rättfärdighetens segerkrans i förvar åt mig, som det står i andra Timoteusbrevet 4, vers 7 och 8. Paulus vet att det här är hans sista brev. Därför är han högst personlig. Och dessa korta kapitel, där refereras det till över 20 olika enskilda personer. I detta korta brev, andra Timoteusbrevet, får vi i horisonten skymta ett mörkt moln. Och detta mörka moln är det kommande avfallet. Idag har detta mörka moln utvecklats till en storm, för att inte säga en tornado, som drar genom världen och även genom Guds församling på jord. Vad menar vi när vi säger avfall? Webster, han definierar avfallet med dessa ord: att totalt överge trons principer. Så avfallet kommer inte på grund av okunnighet eller brist på bildning. Avfallet kommer på grund av villolära. Avfall är avsiktlig synd. Ett medvetet steg bort från Gud och tron. En avfälling är en som känner evangeliets sanning och trons doktriner, men har förkastat dem. Paulus beskriver för sin unge medarbetare vad som verkligen kommer att ske som ett resultat av evangeliets förkunnelse som sprids över världen. Det leder inte till en världsväckelse där hela mänskligheten blir frälst. Men det kommer ett avfall som är så stort att Jesus i liknelsen om änkan och den orättfärdige domaren säger inför sin återkomst: men ska väl människosonen, när han kommer, finna en sådan tro på jorden, som det står i Lukas 18:8. Men det sociala evangelium som predikas idag har inte det perspektivet. För man inbillar sig kunna rädda världen genom en eller annan politisk förändring. Och sådana missledda optimister har ingen förståelse för de dystra tongångar som möter oss i andra Timoteusbrevets budskap.

Den synliga församlingen är starkt präglad av avfallet, men den osynliga församlingen som är det sanna troende går inte på samma väg. Och på grund av det stora avfallet så fokuserar Paulus här starkt på Guds ord. Ja, starkare än i något annat brev. Paulus vet att han snart ska dö, men evangeliet, det är budskapet om honom som har besegrat döden. Därför säger Paulus i detta brev att han genom Guds vilja är Kristi Jesu apostel, sänd för att predika löftet om liv i Kristus Jesus. Evangeliet strålar som en morgonstjärna över en jord full av gravar. Och det förkunnar syndernas förlåtelse, uppståndelse, liv och salighet. Men det är ingen verklighetsflykt. Aposteln blundar inte för de svårigheter Gud har uppenbarat ska komma. Och han vet att genom avfallets tid kommer endast det att bestå som håller fast vid Guds ord. O Gud, all sanningskälla, jag tror ditt löftesord. Vad du har sagt ska gälla i himmel och på jord.

Alla människor har syndat och står med skuld inför Gud. Och den fallna människan kan inte rädda sig själv. Människan har vänt Gud ryggen och är gudsfientlig. Och människan är av naturen lika gudsfientlig om hon är religiös som om hon är världslig. Människan kan varken hjälpa sig själv eller varann. Jesus sa till sin tids religiösa ledare att de var blinda ledare för blinda, som det står i Matteus 15. Alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda. Det är vad skaparen, himmelens och jordens herre, säger om dig och mig och alla människor på jorden. På alla punkter i Guds heliga lag står människan med skuld inför Gud, utan förmåga att göra upp för sig själv. Människan har inte bara förlorat sin gudsfruktan, men även själva förmågan att leva ett gudfruktigt liv. Människan är som död inför Gud och inför allt som är gott. Lagen, det är uppenbarelsen av Guds helighet. Den visar oss Guds väsen och hans heliga krav, vem Gud är och vad som är hans heliga krav. Genom lagen ges insikt om synd, står det i Romarbrevet 3:20. Lagen är en spegel som visar oss att vi inte är rena. Och vi borde alla ta oss en närmare titt i spegeln och låta den visa oss vem vi är. Vi är syndare, räddningslöst förlorade syndare. Att försöka bli rättfärdig genom att hålla lagen, det är som att hoppa ut från en båt mitt ute på Atlanten med en cementsäck på ryggen istället för en flytväst. Därför sände Gud sin son till världen, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Jesus är den förlorade människans enda räddning. Därför finns det bara en lösning på människans nöd. Och det är evangeliet om Guds nåd, som i kraft av Jesu Kristi försoningsstöd för våra synder och hans segerrika uppståndelse genom tron ger oss rättfärdigheten från Gud. Tron på Kristus förvandlar människan, men förkunnelse präglad av liberal teologi försöker med tre andra vägar. Den ena avvägen, den bygger på en förkunnelse som inte är något annat än populärpsykologi. Och temat, ja, det skiftar mellan hur man lär sig att tänka positivt och så acceptera dig själv och hur jag får bättre självförtroende. Man säger att det gäller bara att upptäcka hur mycket man kan. Och man inbillar människan att nu kan hon få hjälp, för nu vet man så mycket bättre än förr. Men populärpsykologin tycks inte ha fört oss någonstans. En annan typ av liberal förkunnelse handlar om etik. Man förmedlar ett sött litet evangelium vars budskap låter ungefär så här. Gud är bättre än det onda, eftersom det är det bästa för dig i längden. Och man förkunnar inte Jesus som offerlammet. Man talar mera om att Jesus kom till jorden för att vara en god förebild för oss. En sån församling kännetecknas av en vänlig och mild pastor som talar till sin vänliga församling och uppmanar dem att bli ännu vänligare mot varann. Inte undra på att Jesus sa till församlingen i Laodikea: jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du var kall eller varm, men eftersom du är ljum och varken varm eller kall ska jag spy ut dig ur min mun, som det står i Johannes uppenbarelse 3,
vers 15 och 16. En tredje variant av liberal förkunnelse, det är det sociala evangeliet, som förkunnar pacifism, social rättvisa, bättre relation mellan olika raser och en social kristen ordning. Som en kontrast till allt detta så blir människor verkligen förenade i Kristus när evangeliet förkunnas rent och klart. Endast evangeliet om Jesus kan göra oss till bröder och systrar, och då betyder varken hudfärg eller kulturskillnader något längre. Det finns bara en fredsförste för vår värld. Det är Jesus. Jesus Kristus, Messias, Guds son. Så låt oss predika löftet om liv genom Jesus Kristus, vår Herre. Det är den förmaningen Paulus ger till Timoteus här i andra Timoteusbrevet. Paulus vet att hans livsvandring närmar sig slutet, samtidigt som han för sin egen del ser fram emot segerkransen i härlighet. Så tänker han i vemod på sin unge vän och medarbetare som ska fortsätta att predika evangeliet i en värld där de flesta kommer att vända Gud ryggen. I det här brevet handlar det inte om församlingsföreståndaren, men om individen, personen Timoteus, den nära vännen. Och det finns ting i brevet som kan tyda på att Timoteus höll på att förlora gnistan och inspirationen. Kanske hade de olika villolärarna gett honom både svårigheter och mycket motstånd. Men det är inte det mörka orosmolnet som är Paulus huvudmotiv i det här brevet, utan ljuset. Löftet om livet.

Temat i andra Timoteus brevets första kapitel är den bedrövelse som är en frukt av evangeliets ljus. Vi läser andra Timoteus brevet 1, vers 1. Från Paulus, genom Guds vilja, Kristi Jesu apostel, sänd för att predika löftet om liv i Kristus Jesus. Paulus har inte valt att bli apostel. Initiativet var hos Gud. Gud kallade Paulus och han svarade ja. Vad var det då för ett uppdrag Gud gav Paulus? Jo, säger Paulus, det var att predika löftet om liv i Kristus Jesus. Gud leker inte kurragömma med människan. Han har uppenbarat sig själv. Och Hebreerbrevet börjar med följande ord. Sedan Gud i forna tider, många gånger och på många sätt, hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son. Genom sin son förkunnar Gud löftet om liv. Jesus är Guds sista ord till mänskligheten. Och det är ett ord om liv, och det livet är i Kristus. I det här brevet kallar Paulus sin unge medarbetare för mitt älskade barn. Och Timoteus hade verkligen varit inte bara till stor hjälp för Paulus, men också till mycket stor glädje, tröst och trofast gemenskap. Och han tillönskar honom nåd, barmhärtighet och frid från Gud Fadern och Kristus Jesus vår Herre. Och vi läser kapitel 1, vers 3. Jag tackar alltid min Gud som jag liksom mina förfäder tjänar med ett rent samvete. Ständigt, natt och dag, tänker jag på dig i mina böner. Det var inte mycket suck och tungsinne hos Paulus. Efter att han mötte Jesus var det tacken till Gud som dominerade tonen. Och Timoteus var en av de många som Paulus hade på bönelistan. Du har väl din pastor eller församlingsföreståndare på din bönelista? Hur många har du som du dagligen ber för? Hur mycket av bönen är en tack till Gud? Paulus var en äkta israelit, uppväxt i en from judisk släkt, som höll fast vid Moselag, psalmerna och profetskrifterna. Och det Paulus önskar fokusera med detta är sambandet mellan det gamla och det nya förbundet. Vi läser andra Timoteus brevet kapitel 1, vers 4. När jag kommer ihåg dina tårar, längtar jag efter att få se dig igen för att bli uppfylld av glädje. Kanske var det Timoteus avskedstårar Paulus tänkte på. Eller kanske var det tårar som Timoteus hade fällt för de som var på väg mot en evig undergång. Kanske båda delarna. Här märker vi i alla fall hur mycket Paulus längtar efter att få träffa Timoteus igen. Då vill han bli uppfylld av glädje. Och vi läser vers 5. Jag tänker på den uppriktiga tro som finns hos dig och som först fanns hos din mormor Louise och din mor Eunike och som nu, det är jag övertygad om, också finns hos dig. Här handlar det om en familj där tre generationer gripits av evangeliet. Och Paulus poängterar att det handlar om uppriktig tro. Därmed är det också sagt att det är inte all tro som är uppriktig. Så det viktigaste är inte att vi tror, men vad vi tror, eller rättare, vem vi tror på. I Apostlagärningarnas fjärde kapitel, där står det att han talade uppfylld av den helige ande. Och så säger han bland annat i Apostlagärningarna 4:12, hos ingen annan finns frälsningen.
Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Paulus beskriver Timoteus, mor och mormor som människor med en uppriktig tro. Det handlade om något mer än en flyktig känsla. Men tron hade genomsyrat deras hållningar och handlingar, ja, präglat deras vardag, genomsyrat deras väsen. Och nu säger Paulus att han är övertygad om att det är samma uppriktiga tro som finns också hos Timoteus. Alltså en tro som bär en frukt som andra kan märka. Och då gäller det att inte gräva ner de gåvor som Gud har gett dig att förvalta. Vi läser vers 6. Därför påminner jag dig om att låta den Guds nådegåva flamma upp igen som finns i dig genom min handpåläggning. Ska en eld hållas vid liv så krävs det både syre och att det tillförs brännbart material. Guds heliga ande måste få utföra sitt verk, men studiet av Guds ord är viktigt så att anden har något att arbeta med. Så många bär namnet att vara en kristen, men anden och elden har slocknat hos dem, sjöng vi ofta i en sång i Norge. Paulus är inne på ett ämne som berör det personliga ansvaret. Gud både kallar och utrustar. Men den eld som Gud tänder i våra liv har vi ett personligt ansvar att förvalta och vårda. Det handlar också om den andliga frihet där nådegåvor kommer i funktion och även utvecklas och mognar. Jag tror att det är viktigt att skilja mellan andens på nytt födande gärning, som föder på nytt och skapar tron i hjärtat, och andliga nådegåvor och utrustning till tjänst, som är en annan sida av andens gärning i den troendes liv. Paulus säger klart att Timoteus har fått en bestämd nådegåva, och det hade skett på ett sådant sätt att även Timoteus visste att han hade den gåvan. Det hade skett i samband med att Paulus hade lagt händerna på honom och bett för honom. Paulus hade alltså varit personligt närvarande och aktiv när Timoteus hade invigts till tjänst. Och Gud hade stadfäst sitt ord konkret vid denna händelse. Nu påminner Paulus om det ansvar Timoteus själv har. Ja, han talar om att Timoteus ska blåsa liv i den nådegåva som han har. Gåvan liknas vid en eld som antingen kan flamma upp eller slockna och dö. Och att den elden redan brunne som du, o Jesus, tända vill. Ja, kom, o Jesus, till oss alla och värm oss med din kärleksglöd. Låt oss ej längre gå så kalla för egen och för andras nöd. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Må Gud, som kallat dig till sitt barn och därmed till sitt vittne, utrusta dig med kraft ifrån höjden till att vara hans vittne. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

sig till talsman för Norden, Judas. Och det är här vi må virka och det här vi må tjäna. Och det var så långt vi kom idag. Tack för nå, må Gud vara med dig.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i andra Timoteusbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I förra programmet så avslutade vi vår vandring genom första Timoteusbrevet. Och innan vi nu vandrar genom andra Timoteusbrevet som sannolikt skrevs år 67, så ska jag nämna några årtal och händelser. År 58 blev Paulus tydligen fängslad i Jerusalem. Cirka år 61 anlände han till Rom. Han hade tillbringat dessa 3 år i fängelse och gått från den ena rättegången efter den andra inför olika romerska myndighetspersoner. År 61 till och med 63 satt han sin första fängslingstid i Rom. Den perioden finns inte beskriven i apostlagärningarna, som avslutas helt i början av Paulus första fängelsetid i Rom. År 64 till och med 67 blev Paulus frigiven, och han reste över stora områden under den tiden. Och det är vid den tiden Paulus skriver första brevet till Timoteus och brevet till Titus. År 67 arresteras Paulus på nytt. År 68 avrättas Paulus i Rom. Men före sin död skriver han sitt andra brev till Timoteus. Brevets tema och huvudton återges i kapitel 2, vers 15 och kapitel 4, vers 2. Jag citerar andra Timoteus brevet 2, 15. Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud, likt en arbetare som inte behöver skämmas utan rätt delar sanningens ord. Och andra Timoteusbrevet 4:2. Predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana med all tålamod och all undervisning. Det är ett ord som står mer centralt än något annat i det andra brevet till Timoteus, och det är ordet trofasthet. Kapitel 1 handlar om trofasthet i lidandet. Kapitel 2, trofasthet i tjänsten. Kapitel 3 och början av kapitel 4, trofasthet i en avfallstid. Kapitel 4 från vers 6 och till 4:22. Herrens trofasthet mot sin tjänare, alla dagar intill tidens ände. Det blir oftast lagt stor vikt vid de uttalanden som en människa gör på sin dödsbädd. Och därför är andra Timoteus brevet ett alldeles speciellt brev. Det är de sista orden från denna Herrens apostel. Vi ska i det här brevet lägga märke till en smärta och ett vemod som vi inte finner i något annat av Paulus brev. Men inte desto mindre är brevet genomsyrat av triumfens segertoner. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Nu ligger rättfärdighetens segerkrans i förvar åt mig, som det står i andra Timoteusbrevet 4, vers 7 och 8. Paulus vet att det här är hans sista brev. Därför är han högst personlig. Och dessa korta kapitel, där refereras det till över 20 olika enskilda personer. I detta korta brev, andra Timoteusbrevet, får vi i horisonten skymta ett mörkt moln. Och detta mörka moln är det kommande avfallet. Idag har detta mörka moln utvecklats till en storm, för att inte säga en tornado, som drar genom världen och även genom Guds församling på jord. Vad menar vi när vi säger avfall? Webster, han definierar avfallet med dessa ord: att totalt överge trons principer. Så Avfallet kommer inte på grund av okunnighet eller brist på bildning. Avfallet kommer på grund av villolära. Avfall är avsiktlig synd. Ett medvetet steg bort från Gud och tron. En avfälling är en som känner evangeliets sanning och trons doktriner, men har förkastat dem. Paulus beskriver för sin unge medarbetare vad som verkligen kommer att ske som ett resultat av evangeliets förkunnelse som sprids över världen. Det leder inte till en världsväckelse där hela mänskligheten blir frälst. Men det kommer ett avfall som är så stort att Jesus i liknelsen om änkan och den orättfärdige domaren säger inför sin återkomst: men ska väl människosonen, när han kommer, finna en sådan tro på jorden, som det står i Lukas 18:8. Men det sociala evangelium som predikas idag har inte det perspektivet. För man inbillar sig kunna rädda världen genom en eller annan politisk förändring. Och sådana missledda optimister har ingen förståelse för de dystra tongångar som möter oss i andra Timoteusbrevets budskap. Den synliga församlingen är starkt präglad av avfallet, men den osynliga församlingen, som är det sanna troende, går inte på samma väg. Och på grund av det stora avfallet så fokuserar Paulus här starkt på Guds ord. Ja, starkare än i något annat brev. Paulus vet att han snart ska dö, men evangeliet, det är budskapet om honom som har besegrat döden. Därför säger Paulus i detta brev att han genom Guds vilja är Kristi Jesu apostel, sänd för att predika löftet om liv i Kristus Jesus. Evangeliet strålar som en morgonstjärna över en jord full av gravar, och det förkunnar syndernas förlåtelse, uppståndelse, liv och salighet. Men det är ingen verklighetsflykt. Aposteln blundar inte för de svårigheter Gud har uppenbarat ska komma. Och han vet att genom avfallets tid kommer endast det att bestå som håller fast vid Guds ord. Och Gud all sanningskälla, jag tror ditt löftesord. Vad du har sagt ska gälla i himmel och på jord.

Alla människor har syndat och står med skuld inför Gud, och den fallna människan kan inte rädda sig själv. Människan har vänt Gud ryggen och är gudsfientlig, och människan är av naturen lika gudsfientlig om hon är religiös som om hon är världslig. Människan kan varken hjälpa sig själv eller varann. Jesus sa till sin tids religiösa ledare att de var blinda ledare för blinda, som det står i Matteus 15. Alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda. Det är vad skaparen, himmelens och jordens herre, säger om dig och mig och alla människor på jorden. På alla punkter i Guds heliga lag står människan med skuld inför Gud, utan förmåga att göra upp för sig själv. Människan har inte bara förlorat sin gudsfruktan, men även själva förmågan att leva ett gudfruktigt liv. Människan är som död inför Gud och inför allt som är gott. Lagen, det är uppenbarelsen av Guds helighet. Den visar oss Guds väsen och hans heliga krav, vem Gud är och vad som är hans heliga krav. Genom lagen ges insikt om synd, står det i Romarbrevet 3:20. Lagen är en spegel som visar oss att vi inte är rena. Och vi borde alla ta oss en närmare titt i spegeln och låta den visa oss vem vi är. Vi är syndare, räddningslöst förlorade syndare. Att försöka bli rättfärdig genom att hålla lagen, det är som att hoppa ut från en båt mitt ute på Atlanten med en cementsäck på ryggen istället för en flytväst. Därför sände Gud sin son till världen, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Jesus är den förlorade människans enda räddning. Därför finns det bara en lösning på människans nöd, och det är evangeliet om Guds nåd, som i kraft av Jesu Kristi försoningsstöd för våra synder och hans segerrika uppståndelse genom tron ger oss rättfärdigheten från Gud. Tron på Kristus förvandlar människan, men förkunnelse präglad av liberal teologi försöker med tre andra vägar. Den ena avvägen, den bygger på en förkunnelse som inte är något annat än populär.

Annan typ av liberal förkunnelse handlar om etik. Man förmedlar ett sött litet evangelium vars budskap låter ungefär så här. Gud är bättre än det onda eftersom det är det bästa för dig i längden. Och man förkunnar inte Jesus som offerlammet. Man talar mera om att Jesus kom till jorden för att vara en god förebild för oss. En sån församling kännetecknas av en vänlig och mild pastor som talar till sin vänliga församling och uppmanar dem att bli ännu vänligare mot varann. Inte undra på att Jesus sa till församlingen i Laodikea: "Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du var kall eller varm. Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall, ska jag spy ut dig ur min mun." Som det står i Johannes uppenbarelse 3, vers 15 och 16. En tredje variant av liberal förkunnelse, det är det sociala evangeliet, som förkunnar pacifism, social rättvisa, bättre relation mellan olika raser och en social kristen ordning. Som en kontrast till allt detta så blir människor verkligen förenade i Kristus när evangeliet förkunnas rent och klart. Endast evangeliet om Jesus kan göra oss till bröder och systrar. Och då betyder varken hudfärg eller kulturskillnader något längre. Det finns bara en fredsförste för vår värld. Det är Jesus. Jesus Kristus, Messias, Guds son. Så låt oss predika löftet om liv genom Jesus Kristus, vår Herre. Det är den förmaningen Paulus ger till Timoteus här i andra Timoteusbrevet. Paulus vet att hans livsvandring närmar sig slutet, samtidigt som han för sin egen del ser fram emot segerkransen i härlighet. Så tänker han i vemod på sin unge vän och medarbetare som ska fortsätta att predika evangeliet i en värld där de flesta kommer att vända Gud ryggen. I det här brevet handlar det inte om församlingsföreståndaren, men om individen, personen Timoteus, den nära vännen. Och det finns ting i brevet som kan tyda på att Timoteus höll på att förlora gnistan och inspirationen. Kanske hade de olika villolärarna gett honom både svårigheter och mycket motstånd. Men det är inte det mörka orosmolnet som är Paulus huvudmotiv i det här brevet, utan ljuset. Löftet om liv.

Temat i andra Timoteusbrevets första kapitel är den bedrövelse som är en frukt av evangeliets ljus. Vi läser andra Timoteusbrevet 1, vers 1. Från Paulus, genom Guds vilja, Kristi Jesu apostel, sänd för att predika löftet om liv i Kristus Jesus. Paulus har inte valt att bli apostel. Initiativet var hos Gud. Gud kallade Paulus och han svarade ja. Vad var det då för ett uppdrag Gud gav Paulus? Jo, säger Paulus, det var att predika löftet om liv i Kristus Jesus. Gud leker inte kurragömma med

människan. Han har uppenbarat sig själv. Och Hebreerbrevet börjar med följande ord. Sedan Gud i forna tider, många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son. Genom sin son förkunnar Gud löftet om liv. Jesus är Guds sista ord till mänskligheten. Och det är ett ord om liv, och det livet är i Kristus. I det här brevet kallar Paulus sin unge medarbetare för mitt älskade barn. Och Timoteus hade verkligen varit inte bara till stor hjälp för Paulus, men också till mycket stor glädje, tröst och trofast gemenskap. Och han tillönskar honom nåd, barmhärtighet och frid från Gud Fadern och Kristus Jesus vår Herre. Och vi läser kapitel 1, vers 3. Jag tackar alltid min Gud som jag liksom mina förfäder tjänar med ett rent samvete. Ständigt, natt och dag, tänker jag på dig i mina böner. Det var inte mycket suck och tungsinne hos Paulus. Efter att han mötte Jesus var det tacken till Gud som dominerade tonen. Och Timoteus var en av de många som Paulus hade på bönelistan. Du har väl din pastor eller församlingsföreståndare på din bönelista? Hur många har du som du dagligen ber för? Hur mycket av bönen är en tack till Gud? Paulus var en äkta israelit, uppväxt i en from judisk släkt som höll fast vid Mose lag, psalmerna och profetskrifterna. Och det Paulus önskar fokusera med detta är sambandet mellan det gamla och det nya förbundet. Vi läser andra Timoteusbrevet kapitel 1, vers 4. När jag kommer ihåg dina tårar, längtar jag efter att få se dig igen för att bli uppfylld av glädje. Kanske var det Timoteus avskedstårar Paulus tänkte på. Eller kanske var det tårar som Timoteus hade fällt för dem som var på väg mot en evig undergång. Kanske båda delarna. Här märker vi i alla fall hur mycket Paulus längtar efter att få träffa Timoteus igen. Då vill han bli uppfylld av glädje. Och vi läser vers 5. Jag tänker på den uppriktiga tro som finns hos dig och som först fanns hos din mormor Louise och din mor Eunike och som nu, det är jag övertygad om, också finns hos dig. Här handlar det om en familj där tre generationer gripits av evangeliet. Och Paulus poängterar att det handlar om uppriktig tro. Därmed är det också sagt att det är inte all tro som är uppriktig. Så det viktigaste är inte att vi tror, men vad vi tror, eller rättare, vem vi tror på. I Apostlagärningarnas fjärde kapitel, där står det att han talade uppfylld av den helige ande. Och så säger han bland annat i Apostlagärningarna 4:12, hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Paulus beskriver Timoteus, mor och mormor som människor med en uppriktig tro. Det handlade om något mer än en flyktig känsla. Men tron hade genomsyrat deras hållningar och handlingar, ja, präglat deras vardag, genomsyrat deras väsen. Och nu säger Paulus att han är övertygad om att det är samma uppriktiga tro som finns också hos Timoteus. Alltså en tro som bär en frukt som andra kan märka. Och då gäller det att inte gräva ner de gåvor som Gud har gett dig att förvalta,
Vi läser vers 6. Därför påminner jag dig om att låta den Guds nådegåva flamma upp igen som finns i dig genom min handpåläggning. Ska en eld hållas vid liv så krävs det både syre och att det tillförs brännbart material. Guds heliga ande måste få utföra sitt verk, men studiet av Guds ord är viktigt så att anden har något att arbeta med. Så många bär namnet att vara en kristen, men anden och elden har slocknat hos dem, sjöng vi ofta i en sång i Norge. Paulus är inne på ett ämne som berör det personliga ansvaret. Gud både kallar och utrustar. Men den eld som Gud tänder i våra liv har vi ett personligt ansvar att förvalta och vårda. Det handlar också om den andliga frihet där nådegåvor kommer i funktion och även utvecklas och mognar. Jag tror att det är viktigt att skilja mellan andens på nytt födande gärning, som föder på nytt och skapar tron i hjärtat, och andliga nådegåvor och utrustning till tjänst, som är en annan sida av andens gärning i den troendes liv. Paulus säger klart att Timoteus har fått en bestämd nådegåva, och det hade skett på ett sådant sätt att även Timoteus visste att han hade den gåvan. Det hade skett i samband med att Paulus hade lagt händerna på honom och bett för honom. Paulus hade alltså varit personligt närvarande och aktiv när Timoteus hade invigts till tjänst, och Gud hade stadfäst sitt ord konkret vid denna händelse. Nu påminner Paulus om det ansvar Timoteus själv har. Ja, han talar om att Timoteus ska blåsa liv i den nådegåva som han har. Gåvan liknas vid en eld som antingen kan flamma upp eller slockna och dö. Och att den elden redan brunne som du, o Jesus, tända vill. Ja, kom, o Jesus, till oss alla och värm oss med din kärleksglöd. Låt oss ej längre gå så kalla för egen och för andras nöd. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Må Gud, som kallat dig till sitt barn och därmed till sitt vittne, utrusta dig med kraft ifrån höjden till att vara hans vittne. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det borde spart in försålda programmen.
0: Och vi fortsätter i domarnes bok.
1: Vidare på Traskit Dopmagirjes.
0: Och vi är i det första kapitlet.
1: Mot att lära dem vårstes kapitlet.
0: Sist läste vi de 8 första verserna.
1: Ja, och till programmet slog jag med dem. Kaftsi versen.
0: Och nu läser vi de verserna som är igen i detta kapitlet.
1: Tas mig låka att en botten dig verser man vill ta en kapitel.
0: Och vi börjar med att läsa verserna 9-11.
1: Ja, nu har jag gitt låkat 8 verser.
0: Så drog judasönnerna ned för att kämpa mot kananéerna som bodde i fjällbygdene och i Negev och Sjefela. Först gick de mot kananéerna i Hebron, som förr i tiden hette Kirjat Arba. Där slog de Sesjai, Akiman och Talmai. Därför drog de upp mot dem som bodde i Debir. Debir hette förr i tiden Kirjat Sefen.
1: Det är många man judamän hålla svart om varas de kananister eller tjevåste gode eller tje asame varre jätnemis, jag lulli jätnemis, jag bollikis jätnemis. Jag judamän ej, jag dajt kananister eller tjevåste gode eller tje asame hebronis, mot hebron namma lej dole girjat arba. Jag sitjaske sesaj, jag ahajpam, jag talmaj. Jag som man ejas eret. Debira asi vuestai, mutta debira nama ledelle Kirjat Sefer.
0: En av disse byene som de nå gikk for å innta.
1: Oktelein gaupugi, maisi, dal, manne, jagalige valdit.
0: Den ble også kalt for Bøkenes by.
1: Takk, gosselu meite Kirjat gauput.
0: Og det var sikkert både biblioteker og litt av hvert i denne byen.
1: Ja, oppe, det skulle ikke biblioteker, ja. Ja, vi kommer igen här på Kirjat.
0: Och i dessa böckerna stod det säkert mycket åndeliga skrifter.
1: Ja, det är en Kirjat. Det skrev tjocktjöj ålo och vänjeles tjallagat.
0: Men Guds ord var ganska säkert icke där.
1: Mot då, i milsatniga lidagden kalloppen.
0: Det är underligt med oss människor.
1: Åtulöst eller mikronologen.
0: Åndeliga skrifter kan vi bara gärna ha.
1: Att det räcker vänjeles tjallaga miskallelet.
0: Men Guds ord ser ut till att förstyrra oss.
1: Och då vill säga, ni att han du ska måste hota.
0: Slik var det den gång.
1: Nu är det alla.
0: Slik är det också idag.
1: Men femma läker mig inte i ånden.
0: Är det inte slik?
1: Igo läkes nu.
0: Och nu läser

Det gula med mig salma, rakis vad mig borta i med Ismailena Kullgram tjöj i gitarren. Jag talar med samma Boris Bort en åda program i programmerajtets diakon i kvarta. Så ska jag slags fast hos den programmerajten lär diakona Rune Singelstad. Så när rakan det programmet Romis Lars Radio avtas med jag ses Romstalnis. Mån diakon eller Peter Grönmo, Barkan Radio DSFas, Gilenfas Jörgland. Jag har ivänt den programmet Sami Gilli, Radio DSF Oktas. Hon länder alla de många mörsprogrammen sa Stalan Sivelas för att då du ger andra gass i adio med birra. Jag måtte ha ivån där beslags halla täckar stå du i birra. Den är gått då du styrit ollo än på min elima gå maj mitt och ivått. Den är en mån åpnegjort sen sa Stalan sucht du birra. Och suchtu, lär mig åkta gara dogdu, mi misla, jo undi vore reis. Mot dagligen och dagliga mi halat, den dogdu birra. Du är den fadda gila girgi mig Gunnar äldstala källan, födelser och fällskap. Jag samme gili, den så lite dogdu, ja åkta vota. Mi dablast är lik och suchtat. Ja, da lär väl vajvis sotnje kun alla mi suchtat. Och da lojna. Da lagal ordninges gå baja en buftista aimo. Mot vart nu hap mella son kun aldagas tjoska. Mot då suchtu la okta ossimis. Äli dädj godal suchtat vaj ät. Ja, det har väckt min just mig väl gärtsalat bättre ett sucht och dottui. Ja, just mig den dag att det är dålig milja att du så ofta äga gärtsalat dottit dig dottui rövgåvallaj. Ja, många sagt fast att sucht och dottui boltas bajas era hemis. Just mig har väl att mig ät kvassa är suchta. Det är bara hatt att det minst alla ollo, sucht och dogtot, mala tjagganen med siskarnas råk och vallaj. Ett mycket allt hjärta att det minst suchtat, det måste alla bibeln mitt i det. Är det namnet gitt FSR att jag gudget gällde kapitel och efter god att versas. Jo, suchtat betet, det är alldeles suttot. Ja, suchtet Rydde det ådal gå bjävvars röjtada. Hon mås sakta suchtat. Ja, dat ge i suddot. Da he da verri våda. Mot dem jag kalka bättre taj. Gå dolle sakta sköta väl manget ägis verrat. Nu gå bortja våta. Jag vill det då vad den bibel versa starps våda såpa måste daka sunna ken alla den suchtan. Bibel avgjömming geret att värre våda. Jag just lät apslas det med gillat martyran. Måte då ju i vill då vad att det mig galga diktigt är dig min tålamat jölke vallaj. Men gillar räkta jag började att det mig västa lastigt. Mot den mig kolla var så ofta salma av det kommer göttgitt. Salma ledat väket herra krist mos sortat. Jobbolsta lavlo i sig kvart fattlan tjoja han.

0: Rätt.
1: Ei si haali maitike valti vanhurskis mehtu muoda pokten.
0: Eller med vold, eller att skive folk unna för att komma fram själv.
1: Tänke, fram och bokte, tänke, har inte här är det för jag ska bäsa hotas mannat.
0: Men de gör det som är rätt emot alla människor.
1: Måste inte akta, vill vanhurskis på håll på jag.
0: Og de vil heller ikke hevne seg og blir heller ikke bittre mot andre mennesker.
1: Jeg kan si ha litt ære og bakkelgjerte her skjønte hva sitt sikk igjen.
0: Men overlater sin sak til Gud og venter på ham.
1: Må han til sin arsje, Milia, borde så.
0: Og de har det løfte at de skal arve jorden.
1: Jeg sikk i hele loppet hos at de kan ikke harpe her med ham.
0: Ja, for oss kan det si at dette ikke stemmer med virkeligheten. Men det er fordi vi ser så kort. For Gud som er i det høye, han styrer det på en forunderlig måte. Den som har erfaring og Guds frykt kan ofte si det at Herren har hjulpet. Når jeg står og ser tilbake på mitt liv. Og ser alt i et mye større perspektiv. Salig er de som hungrer og tørster etter rettferdighet, for de skal mettes. De hungrer og tørster etter en rettferdig behandling.
1: Si, nelko ja koike vanhurskis vuoda halta sjemme manjai.
0: Men det er også noe mer de ønsker.
1: Mutta alle...
0: Som er viktigere enn å få rettferdig behandling. Og det er at jeg selv må være rettferdig, og selv må behandle mennesker rett. Og så er det noe enda viktigere.
1: Ja, det er vel å på det hele på.
0: Og det er at jeg må bli rettferdig også for Gud.
1: At det må ikke være norskis leke hit, Mila, og det smitter jeg.
0: Ikke bare rettferdig for mennesker, men også for Gud i himmelen.
1: I det selv må jeg holde oss mot det. I vil ha godt eller almis.
0: Og det er det aller viktigste.
1: Ja, det er det på at det har lemmers.
0: Og det kan bare skje på en måte.
1: Ja, det er sagt at du så ofte leke gavet.
0: Nemlig ved syndenes forlatelse. Så når jeg har syndenes forlatelse, da er jeg rettferdig for Gud. Og da vil jeg også være rettferdig mot andre mennesker. Og da vil også Gud føre min sak. Og la meg få min rett til slutt. For det viktigste er hvordan det går til slutt. Så står det, salige er de barmhjertige, for de skal finne barmhjertighet. Vi mennesker kommer til å møte oss selv i døren. Har du vært ubarmhjertig? Enten det at du har lukket din hånd for noen som trengte din hjelp, eller dine gaver.
1: Jeg tror ikke det er gudden ofte vaste gitarpe som du vet.
0: Eller du har behandlet folk hårdt og ubarmhjertig.
1: tekee on mennudan karrasi ja vanhurskis mehtumin erai vuostaan.
0: Så ska du uppleva det.
1: Det kan katta vara sitta.
0: Att en gång dag du öppnar dörren.
1: Att det åkte den rapa husen.
0: Så möter du också en som är ubarmhjärtig mot dig.
1: Det är vid att hon ofta kille vanhurskis mehtun tuvostaan.
0: Och icke hjälper dig i sin din nöd.
1: Icke väcke så här i sista.
0: Men behandlar dig hårt och ubarmhjärtig.
1: Mutta karrasi tuina mennuda ja vanhurskis mehtu vuoda melten.
0: Men där som du är barmhjärtig mot andra människor.
1: Mutta just sådan vanhurskis era olmui vuostaan.
0: Och öppna ditt hjärta och dina händer för andra människor.
1: Ja rapattu vaimu ja dukiedeita era olmui.
0: Och ger dem det de tränger.
1: Ja atta sitjidi mai sitarpasit.
0: Och hjälper dem i deras nöd.
1: Ja väcka sin helig syster.
0: Och icke är hår men medfölende med dem.
1: Icke läckaras mot media sikkium.
0: Och behandlar dem milt och gott.
1: Ja men och sik och vallekarta här bores.
0: Då ska du också få uppleva detsamma av andra. Då ska du få uppleva att också någon att andra blir barmhjärtiga mot dig. För det säger Jesus. Och det vi sår ska vi också hösta. Därför säger Jesus, saliga är de barmhjärtiga, för de ska finna barmhjärtighet.
1: Tänna tälkka Jesus autukasalata vaimolaadas, kutikallikin kauna vaimolaadis vuodam.
0: Så säger han, saliga är de rena av hjärte, för de ska se Gud.
1: Ja, sån tälkka autukasalas ikel puhtasa sin vaimus, kutikallikin rahkisti himmelon.
0: Och det Jesus här särskilt tänker på är ett hjärte som söker Gud.
1: Men Jesus tar särdom och hjärta eller vajmot kohte ofta i milan.
0: Och då icke lär sig förstyrre eller hindre av andra ting.
1: Icke sätta sig av kohov och ära åsikon.
0: För det är ofta så mycket ugras som kan växa i ett människas hjärta.
1: Ja tälle mittaje koltakka rassi ma hihaalis chatta olmo vaimu sisään.
0: Som kveder det Guds store som är fött.
1: Ja mi teko puodudan ihmila saani mille chattan.
0: Och som tynger människa med så många andra ting.
1: Ja mi tätä olmo nuera oluera asikun.
0: Att det icke får plats till den och söka det ene, nämligen Guds rike.
1: Ja, det har jag också sagt att det ofta hittar en och ytmila rike.
0: Men det hjärte som har Gud för öje.
1: Mot det där vajbukes ytmil så ofta ber.
0: Och icke lär sig hindra av noe.
1: Icke ära rinka tomåse hårt.
0: Ska han också få uppleva och få se och möta Gud. För salig är de som hör Guds ord att ha vare på dem. För då vill fadern och sönnen själv komma till detta hjärte. Och la dem få uppleva att Guds ord det verkligen stämmer.
1: Ja, vaan siitä ne hittimillä saa, mikä tuo teille rektum.
0: Och så får han uppleva Guds hjälp, och han får uppleva Guds glädje och Guds fred, och allt det gode som han har att ge.
1: Ja, det bästa vaan siitä, att hittimillä illu dikua tanoutas maille odjon.
0: Och på den måten får se Guds Gud och hans godhet.
1: Ja, det enda lagen och hittimillä Herre,
0: i Jesus Kristus.
1: Jesus Kristus sitte.
0: Så står det, saliga är de fredsomlige, för de ska kallas Guds barn.
1: Det tjocho autokasa le rafalas olopottas kusikallike kohtjojuvu himmil mannan.
0: För Gud han är fredens Gud. Ja, han kom med fred til jorden.
1: Som både rafin äpplen alla.
0: Var englene sang om fred på jorden.
1: Ja, enkel laul och rafi äpplen alla.
0: Och Guds barn vill gärna hålla fred med alla så långt det står upp till dem.
1: Ja, ikkin maana, att hålla rafin och kukka kolle sin hattus.
0: Och de ska kallas Guds barn när de följer Jesus på fredens väg.
1: Ja sikale kohtu jo hippin maannaan, kun si tjuvu Jeesus on raafi keinu alten.
0: Og så står det, salig er de som er forfylt for rettferdighets skyld, for himmelenes rike er deres.
1: Kada tjuttu tjallu jo vun auto, kasa nässi kuude toradallu jo vun vanhuskis vuode tihti, tas kalmi rihka läsin.
0: For den som frykter Gud, han vil også oppleve å møte motstand og motgang fra andre mennesker.
1: Ja, som kohte i milis balla vasia eran, mente i voste haku.
0: Og Jesus har en spesiell omsorg for de som må lide for hans navns skyld.
1: Ja, Jesus is læren om sjoutes morars simpatjelke killa i so tihti.
0: De som må lide fordi de bekjenner Jesu navn.
1: Sikä sjatte killaten tehti, kun si tuodasti Jeesusa namaa.
0: Och fordi de lever ett gudfryktigt liv.
1: Ja den tehti, kun si mil palolos ällima ällit.
0: Därför så stoppar Jesus att vele lite extra akkurat vid disse människorna.
1: Tälle pihdana Jeesus vähän, att tai holku okta uhti.
0: Och säger att salige är dere när de spotter och förföljer dere och lever dere alla hande ont på för min skyld.
1: Ja tälka autukasa tille pehkä olmutin pilkkini ja torradalle ja saara upolakas pahai din ala mutihti.
0: Gled och fri dere.
1: Illu dehke ja avu dehke.
0: För deres lön är stor i himmelen.
1: Tasko din palkka lä storis anmin.
0: För således förfyllde de profeterna för dere.
1: Tas kolof läsi toradallan profeter, kudes lekki din outal.
0: Slik är det att vara Guds barn på jorden.
1: Nu läkki himmelmannan äran alltid.
0: Här är vi salige mitt i vår nöd och vår sorg och vår smärta.
1: Tapplemi autokasa kaskumin hädi ja morrasa sisten.
0: Och så ska vi bli salige i himmelen.
1: Ja, det kallar vi sjadda autokassan almis.
0: Då vi är fri från all nöd och all sorg och all smärta.
1: Kos mille fritjön på hädi ja morrasa ja baktjösa.
0: Ära vare Fadern och Sönnen och den Helige Ånd.
1: Kunni lekko sahtjai barna ja passivuitni.
0: Som var och är och blir en sann Gud från evighet och till evighet.
1: Gottelej ja läja bissu och den dotter i milin agalas vodas agalas goti.
0: Då synger vi nummer 70, hur salig är den lille flock.
1: Det laulu min nummer 70.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i andra Timoteusbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I förra programmet så avslutade vi vår vandring genom första Timoteusbrevet. Och innan vi nu vandrar genom andra Timoteusbrevet som sannolikt skrevs år 67, så ska jag nämna några årtal och händelser. År 58 blev Paulus tydligen fängslad i Jerusalem. Cirka år 61 anlände han till Rom. Han hade tillbringat dessa 3 år i fängelse och gått från den ena rättegången efter den andra inför olika romerska myndighetspersoner. År 61 till och med 63 satt han sin första fängslingstid i Rom. Den perioden finns inte beskriven i apostlagärningarna, som avslutas helt i början av Paulus första fängelsetid i Rom. År 64 till och med 67 blev Paulus frigiven, och han reste över stora områden under den tiden. Och det är vid den tiden Paulus skriver första brevet till Timoteus och brevet till Titus. År 67 arresteras Paulus på nytt. År 68 avrättas Paulus i Rom. Men före sin död skriver han sitt andra brev till Timoteus. Brevets tema och huvudton återges i kapitel 2, vers 15 och kapitel 4, vers 2. Jag citerar andra Timoteus brevet 2, 15. Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud, likt en arbetare som inte behöver skämmas utan rätt delar sanningens ord. Och andra Timoteusbrevet 4:2. Predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana med all tålamod och all undervisning. Det är ett ord som står mer centralt än något annat i det andra brevet till Timoteus, och det är ordet trofasthet. Kapitel 1 handlar om trofasthet i lidandet. Kapitel 2, trofasthet i tjänsten. Kapitel 3 och början av kapitel 4, trofasthet i en avfallstid. Kapitel 4 från vers 6 och till 4:22. Herrens trofasthet mot sin tjänare, alla dagar intill tidens ände. Det blir oftast lagt stor vikt vid de uttalanden som en människa gör på sin dödsbädd. Och därför är andra Timoteus brevet ett alldeles speciellt brev. Det är de sista orden från denna Herrens apostel. Vi ska i det här brevet lägga märke till en smärta och ett vemod som vi inte finner i något annat av Paulus brev. Men inte desto mindre är brevet genomsyrat av triumfens segertoner. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Nu ligger rättfärdighetens segerkrans i förvar åt mig, som det står i andra Timoteusbrevet 4, vers 7 och 8. Paulus vet att det här är hans sista brev. Därför är han högst personlig. Och dessa korta kapitel, där refereras det till över 20 olika enskilda personer. I detta korta brev, andra Timoteusbrevet, får vi i horisonten skymta ett mörkt moln. Och detta mörka moln är det kommande avfallet. Idag har detta mörka moln utvecklats till en storm, för att inte säga en tornado, som drar genom världen och även genom Guds församling på jord. Vad menar vi när vi säger avfall? Webster, han definierar avfallet med dessa ord: att totalt överge trons principer. Så Avfallet kommer inte på grund av okunnighet eller brist på bildning. Avfallet kommer på grund av villolära. Avfall är avsiktlig synd. Ett medvetet steg bort från Gud och tron. En avfälling är en som känner evangeliets sanning och trons doktriner, men har förkastat dem. Paulus beskriver för sin unge medarbetare vad som verkligen kommer att ske som ett resultat av evangeliets förkunnelse som sprids över världen. Det leder inte till en världsväckelse där hela mänskligheten blir frälst. Men det kommer ett avfall som är så stort att Jesus i liknelsen om änkan och den orättfärdige domaren säger inför sin återkomst: men ska väl människosonen, när han kommer, finna en sådan tro på jorden, som det står i Lukas 18:8. Men det sociala evangelium som predikas idag har inte det perspektivet. För man inbillar sig kunna rädda världen genom en eller annan politisk förändring. Och sådana missledda optimister har ingen förståelse för de dystra tongångar som möter oss i andra Timoteusbrevets budskap. Den synliga församlingen är starkt präglad av avfallet, men den osynliga församlingen, som är det sanna troende, går inte på samma väg. Och på grund av det stora avfallet så fokuserar Paulus här starkt på Guds ord. Ja, starkare än i något annat brev. Paulus vet att han snart ska dö, men evangeliet, det är budskapet om honom som har besegrat döden. Därför säger Paulus i detta brev att han genom Guds vilja är Kristi Jesu apostel, sänd för att predika löftet om liv i Kristus Jesus. Evangeliet strålar som en morgonstjärna över en jord full av gravar, och det förkunnar syndernas förlåtelse, uppståndelse, liv och salighet. Men det är ingen verklighetsflykt. Aposteln blundar inte för de svårigheter Gud har uppenbarat ska komma. Och han vet att genom avfallets tid kommer endast det att bestå som håller fast vid Guds ord. Och Gud all sanningskälla, jag tror ditt löftesord. Vad du har sagt ska gälla i himmel och på jord.

Alla människor har syndat och står med skuld inför Gud. Och den fallna människan kan inte rädda sig själv. Människan har vänt Gud ryggen och är gudsfientlig. Och människan är av naturen lika gudsfientlig om hon är religiös som om hon är världslig. Människan kan varken hjälpa sig själv eller varann. Jesus sa till sin tids religiösa ledare att de var blinda ledare för blinda, som det står i Matteus 15. Alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda. Det är vad skaparen, himmelens och jordens herre, säger om dig och mig och alla människor på jorden. På alla punkter i Guds heliga lag står människan med skuld inför Gud, utan förmåga att göra upp för sig själv. Människan har inte bara förlorat sin gudsfruktan, men även själva förmågan att leva ett gudfruktigt liv. Människan är som död inför Gud och inför allt som är gott. Lagen, det är uppenbarelsen av Guds helighet. Den visar oss Guds väsen och hans heliga krav, vem Gud är och vad som är hans heliga krav. Genom lagen ges insikt om synd, står det i Romarbrevet 3:20. Lagen är en spegel som visar oss att vi inte är rena. Och vi borde alla ta oss en närmare titt i spegeln och låta den visa oss vem vi är. Vi är syndare, räddningslöst förlorade syndare. Att försöka bli rättfärdig genom att hålla lagen, det är som att hoppa ut från en båt mitt ute på Atlanten med en cementsäck på ryggen istället för en flytväst. Därför sände Gud sin son till världen, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Jesus är den förlorade människans enda räddning. Därför finns det bara en lösning på människans nöd, och det är evangeliet om Guds nåd, som i kraft av Jesu Kristi försoningsstöd för våra synder och hans segerrika uppståndelse genom tron ger oss rättfärdigheten från Gud. Tron på Kristus förvandlar människan, men förkunnelse präglad av liberal teologi försöker med tre andra vägar. Den ena avvägen, den bygger på en förkunnelse som inte är något annat än populärpsykologi. Och temat, ja, det skiftar mellan hur man lär sig att tänka positivt och så acceptera dig själv och hur jag får bättre självförtroende. Man säger att det gäller bara att upptäcka hur mycket man kan. Och man inbillar människan att nu kan hon få hjälp, för nu vet man så mycket bättre än förr. Men populärpsykologin tycks inte ha fört oss någonstans. En annan typ av liberal förkunnelse handlar om etik. Man förmedlar ett sött litet evangelium vars budskap låter ungefär så här. Gud är bättre än det onda, eftersom det är det bästa för dig i längden. Och man förkunnar inte Jesus som offerlammet. Man talar mera om att Jesus kom till jorden för att vara en god förebild för oss. En sån församling kännetecknas av en vänlig och mild pastor som talar till sin vänliga församling och uppmanar dem att bli ännu vänligare mot varann. Inte undra på att Jesus sa till församlingen i Laodikea: jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du var kall eller varm, men eftersom du är ljum och varken varm eller kall, ska jag spy ut dig ur min mun, som det står i Johannes uppenbarelse 3,
vers 15 och 16. En tredje variant av liberal förkunnelse, det är det sociala evangeliet, som förkunnar pacifism, social rättvisa, bättre relation mellan olika raser och en social kristen ordning. Som en kontrast till allt detta så blir människor verkligen förenade i Kristus när evangeliet förkunnas rent och klart. Endast evangeliet om Jesus kan göra oss till bröder och systrar, och då betyder varken hudfärg eller kulturskillnader något längre. Det finns bara en fredsförste för vår värld. Det är Jesus. Jesus Kristus, Messias, Guds son. Så låt oss predika löftet om liv genom Jesus Kristus, vår Herre. Det är den förmaningen Paulus ger till Timoteus här i andra Timoteusbrevet. Paulus vet att hans livsvandring närmar sig slutet, samtidigt som han för sin egen del ser fram emot segerkransen i härlighet. Så tänker han i vemod på sin unge vän och medarbetare som ska fortsätta att predika evangeliet i en värld där de flesta kommer att vända Gud ryggen. I det här brevet handlar det inte om församlingsföreståndaren, men om individen, personen Timoteus, den nära vännen. Och det finns ting i brevet som kan tyda på att Timoteus höll på att förlora gnistan och inspirationen. Kanske hade de olika villolärarna gett honom både svårigheter och mycket motstånd. Men det är inte det mörka orosmolnet som är Paulus huvudmotiv i det här brevet, utan ljuset. Löftet om liv.

Temat i andra Timoteusbrevets första kapitel är den bedrövelse som är en frukt av evangeliets ljus. Vi läser andra Timoteusbrevet 1, vers 1. Från Paulus, genom Guds vilja, Kristi Jesu apostel, sänd för att predika löftet om liv i Kristus Jesus. Paulus har inte valt att bli apostel. Initiativet var hos Gud. Gud kallade Paulus och han svarade ja. Vad var det då för ett uppdrag Gud gav Paulus? Jo, säger Paulus, det var att predika löftet om liv i Kristus Jesus. Gud leker inte kurragömma med människan. Han har uppenbarat sig själv. Och Hebreerbrevet börjar med följande ord. Sedan Gud i forna tider, många gånger och på många sätt, hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son. Genom sin son förkunnar Gud löftet om liv. Jesus är Guds sista ord till mänskligheten.

kapitel 1, vers 3. Jag tackar alltid min Gud, som jag liksom mina förfäder tjänar med ett rent samvete. Ständigt, natt och dag, tänker jag på dig i mina böner. Det var inte mycket suck och tungsinne hos Paulus. Efter att han mötte Jesus var det tacken till Gud som dominerade tonen. Och Timoteus var en av de många som Paulus hade på bönelistan. Du har väl din pastor eller församlingsföreståndare på din bönelista? Hur många har du som du dagligen ber för? Hur mycket av bönen är en tack till Gud? Paulus var en äkta israelit, uppväxt i en from judisk släkt som höll fast vid Moselag, psalmerna och profetskrifterna. Och det Paulus önskar fokusera med detta är sambandet mellan det gamla och det nya förbundet. Vi läser andra Timoteusbrevet kapitel 1, vers 4. När jag kommer ihåg dina tårar, längtar jag efter att få se dig igen för att bli uppfylld av glädje. Kanske var det Timoteus avskedstårar Paulus tänkte på. Eller kanske var det tårar som Timoteus hade fällt för dem som var på väg mot en evig undergång. Kanske båda delarna. Här märker vi i alla fall hur mycket Paulus längtar efter att få träffa Timoteus igen. Då vill han bli uppfylld av glädje. Och vi läser vers 5. Jag tänker på den uppriktiga tro som finns hos dig och som först fanns hos din mormor Louise och din mor Eunike, och som nu, det är jag övertygad om, också finns hos dig. Här handlar det om en familj där tre generationer gripits av evangeliet. Och Paulus poängterar att det handlar om uppriktig tro. Därmed är det också sagt att det är inte all tro som är uppriktig. Så det viktigaste är inte att vi tror, men vad vi tror, eller rättare, vem vi tror på. I Apostlagärningarnas 4:e kapitel, där står det att han talade uppfylld av den helige ande. Och så säger han bland annat i Apostlagärningarna 4:12, hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Paulus beskriver Timoteus, mor och mormor som människor med en uppriktig tro. Det handlade om något mer än en flyktig känsla. Men tron hade genomsyrat deras hållningar och handlingar, ja, präglat deras vardag, genomsyrat deras väsen. Och nu säger Paulus att han är övertygad om att det är samma uppriktiga tro som finns också hos Timoteus. Alltså en tro som bär en frukt som andra kan märka. Och då gäller det att inte gräva ner de gåvor som Gud har gett dig att förvalta. Vi läser vers 6. Därför påminner jag dig om att låta den Guds nådegåva flamma upp igen som finns i dig genom min handpåläggning. Ska en eld hållas vid liv, så krävs det både syre och att det tillförs brännbart material. Guds heliga ande måste få utföra sitt verk, men studiet av Guds ord är viktigt så att anden har något att arbeta med. Så många bär namnet att vara en kristen, men anden och elden har slocknat hos dem, sjöng vi ofta i en sång i Norge. Paulus är inne på ett ämne som berör det personliga ansvaret. Gud både kallar och utrustar. Men den eld som Gud tänder i våra liv har vi ett personligt ansvar att förvalta och vårda.
Det handlar också om den andliga frihet där nådegåvor kommer i funktion och även ut.

utvecklas och mognar. Jag tror att det är viktigt att skilja mellan andens på nytt födande gärning, som föder på nytt och skapar tron i hjärtat, och andliga nådegåvor och utrustning till tjänst, som är en annan sida av andens gärning i den troendes liv. Paulus säger klart att Timoteus har fått en bestämd nådegåva, och det hade skett på ett sådant sätt att även Timoteus visste att han hade den gåvan. Det hade skett i samband med att Paulus hade lagt händerna på honom och bett för honom. Paulus hade alltså varit personligt närvarande och aktiv när Timoteus hade invigts till tjänst, och Gud hade stadfäst sitt ord konkret vid denna händelse. Nu påminner Paulus om det ansvar Timoteus själv har. Ja, han talar om att Timoteus ska blåsa liv i den nådegåva som han har. Gåvan liknas vid en eld som antingen kan flamma upp eller slockna och dö. Och att den elden redan brunne som du, o Jesus, tända vill. Ja, kom, o Jesus, till oss alla och värm oss med din kärleksglöd. Låt oss ej längre gå så kalla för egen och för andras nöd. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Må Gud, som kallat dig till sitt barn och därmed till sitt vittne, utrusta dig med kraft ifrån höjden till att vara hans vittne. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Det går med mig salma, rachkis vart mig borta i mellis med Lena Kullgram tjoa i gitarren. Jag talar med samman både sport en åda program i programmarajtis diakon i kvarta. Så ska jag slås fast utan programmarajtun lär diakona Rune Singelstad. Så när rackan det programmet Romis Lars Radio avtas, mina sis Romstalnis. Mån diakona Leperti Grönmo, Barkan Radio Diasafas, Gillanfas Jörgland, Jag har iväntan programmet Samigilli, Radio DSF Otas. Hon länder alla de många mörsprogrammen sa ställan Sivelas för att då du ger andra gass i adio med birra. Vi måste ha även tal Darbersnars halla täckar stå du i birra. Den är gått då du styrit all och en på min elima gå mig mitt och ägot. Den är en mot åttniggjortsen sa ställa sucht du birra. Och suchtu, lär mig åkta gara dogtu, mi misla, jo undi vore reis. Mot dagligen och dagligen mi halat, det dogtu birra. Du är stann fatta gila gedje mig Gunnar Älstala källan, födelser och fällskap. Jag samme gili, den så lit dogtu, ja åkta våta. Mi dablast är lik och suchtat. Ja, då lär väl vajvis sotnje kan alla mi suchtat. Och då lojna. Då lär kall ordninges gå bara en buftesa aimo. Mot vart nu hap med lason kan aldagas tjoska. Mot då suchtu lär okta oss i mis. Härlig dag godal suchtat vaj ät. Ja, det har väckt min just mig väl gärtsalat bättre ett sucht och dottui. Ja, just mig den dag att det är dålig mig att du så ofta äga gärtsalat dottit dig dottui rökvallaj. Ja, många sagt fast att sucht och dottui boltas i bajas era hemis. Just mig har väl att mig ät kvasse suchta. Det är bara hattig att det miste alla och alla ollo, sucht och dogtot, man har tjaggarnan med siskarnas råk och vallaj. Ett mig allt hjärta att det mig suchtat, det måste alla bibeln mitt i det. Är det namn att FSR att jag gudget gällde kapitel och efter god att versas. Jo, suchtat bett, det är alldeles suttot. Ja, sohbet reitu det odal ko bjeivas loitada. On mos sahta suhtat, ja datke i suddut, tai da verrivuoda. Mutta mie kolka pehtari tai, ko dolle sahta sjöttafel manget aikis verrat, nuko pohtsavuotta. Jag vill det då var den bibel versa starps våda såpa morsa daka sonja gen alla den suchtan. Bibel avgjöming keret att värre våda. Jag just lät apslas det med gillet martyran. Mot det här jag vill då var att det mig galga diktigt era i min dålemat jölkevallaj. Men gillet räkta jag började att det mig västa lastigt. Mot den vi kollar var så ofta salma av det kommer göttet. Salma ledde att verket herre krist mot såtat. Jobbolsta lavlo i sig kvartfattlan tjoja han.

Odd Erik Eriksson fortsätter idag på upplesningsserien Adrians hemlighet av Kari Vinje. Boken är gitt ut på Luther Forlag och upplesningen är producerad av P7 Kristen Riksradio med stötte ifrån Medietilsynet.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i andra Timoteusbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I förra programmet så avslutade vi vår vandring genom första Timoteusbrevet. Och innan vi nu vandrar genom andra Timoteusbrevet som sannolikt skrevs år 67, så ska jag nämna några årtal och händelser. År 58 blev Paulus tydligen fängslad i Jerusalem. Cirka år 61 anlände han till Rom. Han hade tillbringat dessa 3 år i fängelse och gått från den ena rättegången efter den andra inför olika romerska myndighetspersoner. År 61 till och med 63 satt han sin första fängslingstid i Rom. Den perioden finns inte beskriven i apostlagärningarna, som avslutas helt i början av Paulus första fängelsetid i Rom. År 64 till och med 67 blev Paulus frigiven, och han reste över stora områden under den tiden. Och det är vid den tiden Paulus skriver första brevet till Timoteus och brevet till Titus. År 67 arresteras Paulus på nytt. År 68 avrättas Paulus i Rom. Men före sin död skriver han sitt andra brev till Timoteus. Brevets tema och huvudton återges i kapitel 2, vers 15 och kapitel 4, vers 2. Jag citerar andra Timoteusbrevet 2, 15. Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud, likt en arbetare som inte behöver skämmas utan rätt delar sanningens ord. Och andra Timoteusbrevet 4:2. Predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana med all tålamod och all undervisning. Det är ett ord som står mer centralt än något annat i det andra brevet till Timoteus, och det är ordet trofasthet. Kapitel 1 handlar om trofasthet i lidandet. Kapitel 2, trofasthet i tjänsten. Kapitel 3 och början av kapitel 4, trofasthet i en avfallstid. Kapitel 4 från vers 6 och till 4:22. Herrens trofasthet mot sin tjänare, alla dagar intill tidens ände. Det blir oftast lagt stor vikt vid de uttalanden som en människa gör på sin dödsbädd. Och därför är andra Timoteus brevet ett alldeles speciellt brev. Det är de sista orden från denna Herrens apostel. Vi ska i det här brevet lägga märke till en smärta och ett vemod som vi inte finner i något annat av Paulus brev. Men inte desto mindre är brevet genomsyrat av triumfens segertoner. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Nu ligger rättfärdighetens segerkrans i förvar åt mig, som det står i andra Timoteusbrevet 4, vers 7 och 8. Paulus vet att det här är hans sista brev. Därför är han högst personlig. Och dessa korta kapitel, där refereras det till över 20 olika enskilda personer. I detta korta brev, andra Timoteusbrevet, får vi i horisonten skymta ett mörkt moln. Och detta mörka moln är det kommande avfallet. Idag har detta mörka moln utvecklats till en storm, för att inte säga en tornado, som drar genom världen och även genom Guds församling på jord. Vad menar vi när vi säger avfall? Webster, han definierar avfallet med dessa ord: att totalt överge trons principer. Så Avfallet kommer inte på grund av okunnighet eller brist på bildning. Avfallet kommer på grund av villolära. Avfall är avsiktlig synd. Ett medvetet steg bort från Gud och tron. En avfälling är en som känner evangeliets sanning och trons doktriner, men har förkastat dem. Paulus beskriver för sin unge medarbetare vad som verkligen kommer att ske som ett resultat av evangeliets förkunnelse som sprids över världen. Det leder inte till en världsväckelse där hela mänskligheten blir frälst. Men det kommer ett avfall som är så stort att Jesus i liknelsen om änkan och den orättfärdige domaren säger inför sin återkomst: men ska väl människosonen, när han kommer, finna en sådan tro på jorden, som det står i Lukas 18:8. Men det sociala evangelium som predikas idag har inte det perspektivet. För man inbillar sig kunna rädda världen genom en eller annan politisk förändring. Och sådana missledda optimister har ingen förståelse för de dystra tongångar som möter oss i andra Timoteusbrevets budskap. Den synliga församlingen är starkt präglad av avfallet, men den osynliga församlingen, som är det sanna troende, går inte på samma väg. Och på grund av det stora avfallet så fokuserar Paulus här starkt på Guds ord, ja, starkare än i något annat brev. Paulus vet att han snart ska dö, men evangeliet, det är budskapet om honom som har besegrat döden. Därför säger Paulus i detta brev att han genom Guds vilja är Kristi Jesu apostel, sänd för att predika löftet om liv i Kristus Jesus. Evangeliet strålar som en morgonstjärna över en jord full av gravar, och det förkunnar syndernas förlåtelse, uppståndelse, liv och salighet. Men det är ingen verklighetsflykt. Aposteln blundar inte för de svårigheter Gud har uppenbarat ska komma. Och han vet att genom avfallets tid kommer endast det att bestå som håller fast vid Guds ord. Och Gud all sanningskälla, jag tror ditt löftesord. Vad du har sagt ska gälla i himmel och på jord.

Alla människor har syndat och står med skuld inför Gud. Och den fallna människan kan inte rädda sig själv. Människan har vänt Gud ryggen och är gudsfientlig. Och människan är av naturen lika gudsfientlig om hon är religiös som om hon är världslig. Människan kan varken hjälpa sig själv eller varann. Jesus sa till sin tids religiösa ledare att de var blinda ledare för blinda, som det står i Matteus 15. Alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda. Det är vad skaparen, himmelens och jordens herre, säger om dig och mig och alla människor på jorden. På alla punkter i Guds heliga lag står människan med skuld inför Gud, utan förmåga att göra upp för sig själv. Människan har inte bara förlorat sin Guds fruktan, men även själva förmågan att leva ett gudfruktigt liv. Människan är som död inför Gud och inför allt som är gott. Lagen, det är uppenbarelsen av Guds helighet. Den visar oss Guds väsen och hans heliga krav. Vem Gud är och vad som är hans heliga krav. Genom lagen ges insikt om synd, står det i Romarbrevet 3:20. Lagen är en spegel som visar oss att vi inte är rena. Och vi borde alla ta oss en närmare titt i spegeln och låta den visa oss vem vi är. Vi är syndare, räddningslöst förlorade syndare. Att försöka bli rättfärdig genom att hålla lagen, det är som att hoppa ut från en båt mitt ute på Atlanten med en cementsäck på ryggen istället för en flytväst. Därför sände Gud sin son till världen, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Jesus är den förlorade människans enda räddning. Därför finns det bara en lösning på människans nöd, och det är evangeliet om Guds nåd, som i kraft av Jesu Kristi försoningsstöd för våra synder och hans segerrika uppståndelse genom tron ger oss rättfärdigheten från Gud. Tron på Kristus förvandlar människan, men förkunnelse präglad av liberal teologi försöker med tre andra vägar. Den ena avvägen, den bygger på en förkunnelse som inte är något annat än populärpsykologi. Och temat, ja, det skiftar mellan hur man lär sig att tänka positivt och så acceptera dig själv och hur jag får bättre självförtroende. Man säger att det gäller bara att upptäcka hur mycket man kan. Och man inbillar människan att nu kan hon få hjälp, för nu vet man så mycket bättre än förr. Men populärpsykologin tycks inte ha fört oss någonstans. En annan typ av liberal förkunnelse handlar om etik. Man förmedlar ett sött litet evangelium vars budskap låter ungefär så här: Gud är bättre än det onda, eftersom det är det bästa för dig i längden. Och man förkunnar inte Jesus som offerlammet. Man talar mera om att Jesus kom till jorden för att vara en god förebild för oss. En sån församling kännetecknas av en vänlig och mild pastor som talar till sin vänliga församling och uppmanar dem att bli ännu vänligare mot varann. Inte undra på att Jesus sa till församlingen i Laodikea: jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du var kall eller varm. Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall, ska jag spy ut dig ur min mun, som det står i Johannes uppenbarelse 3,
vers 15 och 16. En tredje variant av liberal förkunnelse, det är det sociala evangeliet, som förkunnar pacifism, social rättvisa, bättre relation mellan olika raser och en social kristen ordning. Som en kontrast till allt detta så blir människor verkligen förenade i Kristus när evangeliet förkunnas rent och klart. Endast evangeliet om Jesus kan göra oss till bröder och systrar, och då betyder varken hudfärg eller kulturskillnader något längre. Det finns bara en fredsförste för vår värld. Det är Jesus. Jesus Kristus, Messias, Guds son. Så låt oss predika löftet om liv genom Jesus Kristus, vår Herre. Det är den förmaningen Paulus ger till Timoteus här i andra Timoteusbrevet. Paulus vet att hans livsvandring närmar sig slutet, samtidigt som han för sin egen del ser fram emot segerkransen i härlighet. Så tänker han i vemod på sin unge vän och medarbetare som ska fortsätta att predika evangeliet i en värld där de flesta kommer att vända Gud ryggen. I det här brevet handlar det inte om församlingsföreståndaren, men om individen, personen Timoteus, den nära vännen. Och det finns ting i brevet som kan tyda på att Timoteus höll på att förlora gnistan och inspirationen. Kanske hade de olika villolärarna gett honom både svårigheter och mycket motstånd. Men det är inte det mörka orosmolnet som är Paulus huvudmotiv i det här brevet, utan ljuset. Löftet om liv.

Temat i andra Timoteus brevets första kapitel är den bedrövelse som är en frukt av evangeliets ljus. Vi läser andra Timoteus brevet 1, vers 1. Från Paulus, genom Guds vilja, Kristi Jesu apostel, sänd för att predika löftet om liv i Kristus Jesus. Paulus har inte valt att bli apostel. Initiativet var hos Gud. Gud kallade Paulus och han svarade ja. Vad var det då för ett uppdrag Gud gav Paulus? Jo, säger Paulus, det var att predika löftet om liv i Kristus Jesus. Gud leker inte kurragömma med människan. Han har uppenbarat sig själv. Och Hebreerbrevet börjar med följande ord. Sedan Gud i forna tider, många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son. Genom sin son förkunnar Gud löftet om liv. Jesus är Guds sista ord till mänskligheten. Och det är ett ord om liv, och det livet är i Kristus. I det här brevet kallar Paulus sin unge medarbetare för mitt älskade barn. Och Timoteus hade verkligen varit inte bara till stor hjälp för Paulus, men också till mycket stor glädje, tröst och trofast gemenskap. Och han tillönskar honom nåd, barmhärtighet och frid från Gud Fadern och Kristus Jesus vår Herre. Och vi läser kapitel 1, vers 3. Jag tackar alltid min Gud som jag liksom mina förfäder tjänar med ett rent samvete. Ständigt, natt och dag, tänker jag på dig i mina böner. Det var inte mycket suck och tungsinne hos Paulus. Efter att han mötte Jesus var det tacken till Gud som dominerade tonen. Och Timoteus var en av de många som Paulus hade på bönelistan. Du har väl din pastor eller församlingsföreståndare på din bönelista? Hur många har du som du dagligen ber för? Hur mycket av bönen är en tack till Gud? Paulus var en äkta israelit, uppväxt i en from judisk släkt som höll fast vid Moselag, psalmerna och profetskrifterna. Och det Paulus önskar fokusera med detta är sambandet mellan det gamla och det nya förbundet. Vi läser andra Timoteus brevet kapitel 1, vers 4. När jag kommer ihåg dina tårar längtar jag efter att få se dig igen för att bli uppfylld av glädje. Kanske var det Timoteus avskedstårar Paulus tänkte på. Eller kanske var det tårar som Timoteus hade fällt för dem som var på väg mot en evig undergång. Kanske båda delarna. Här märker vi i alla fall hur mycket Paulus längtar efter att få träffa Timoteus igen. Då vill han bli uppfylld av glädje. Och vi läser vers 5. Jag tänker på den uppriktiga tro som finns hos dig och som först fanns hos din mormor Louise och din mor Eunike och som nu, det är jag övertygad om, också finns hos dig. Här handlar det om en familj där tre generationer gripits av evangeliet. Och Paulus poängterar att det handlar om uppriktig tro. Därmed är det också sagt att det är inte all tro som är uppriktig. Så det viktigaste är inte att vi tror, men vad vi tror, eller rättare, vem vi tror på. I Apostlagärningarnas fjärde kapitel, där står det att han talade uppfylld av den helige ande. Och så säger han bland annat i Apostlagärningarna 4:12, hos ingen annan finns frälsningen.
Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor.

ro som bär en frukt som andra kan märka. Och då gäller det att inte gräva ner de gåvor som Gud har gett dig att förvalta. Vi läser vers 6. Därför påminner jag dig om att låta den Guds nådegåva flamma upp igen som finns i dig genom min handpåläggning. Ska en eld hållas vid liv så krävs det både syre och att det tillförs brännbart material. Guds heliga ande måste få utföra sitt verk, men studiet av Guds ord är viktigt så att anden har något att arbeta med. Så många bär namnet att vara en kristen, men anden och elden har slocknat hos dem, sjöng vi ofta i en sång i Norge. Paulus är inne på ett ämne som berör det personliga ansvaret. Gud både kallar och utrustar. Men den eld som Gud tänder i våra liv har vi ett personligt ansvar att förvalta och vårda. Det handlar också om den andliga frihet där nådegåvor kommer i funktion och även utvecklas och mognar. Jag tror att det är viktigt att skilja mellan andens på nytt födande gärning, som föder på nytt och skapar tron i hjärtat, och andliga nådegåvor och utrustning till tjänst, som är en annan sida av andens gärning i den troendes liv. Paulus säger klart att Timoteus har fått en bestämd nådegåva, och det hade skett på ett sådant sätt att även Timoteus visste att han hade den gåvan. Det hade skett i samband med att Paulus hade lagt händerna på honom och bett för honom. Paulus hade alltså varit personligt närvarande och aktiv när Timoteus hade invigts till tjänst. Och Gud hade stadfäst sitt ord konkret vid denna händelse. Nu påminner Paulus om det ansvar Timoteus själv har. Ja, han talar om att Timoteus ska blåsa liv i den nådegåva som han har. Gåvan liknas vid en eld som antingen kan flamma upp eller slockna och dö. Och att den elden redan brunne som du, o Jesus, tända vill. Ja, kom, o Jesus, till oss alla och värm oss med din kärleksglöd. Låt oss ej längre gå så kalla för egen och för andras nöd. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Må Gud, som kallat dig till sitt barn och därmed till sitt vittne, utrusta dig med kraft ifrån höjden till att vara hans vittne. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det vore spartin för sådana program.
0: Och vi fortsätter i domarnes bok.
1: Vidare på Gaskit Dottmargirjes.
0: Och vi är i det första kapitlet.
1: Mot att lända om vårsters kapitel.
0: Sist läste vi de 8 första verserna.
1: Ja, och till programmet så kan jag hem. Kaftsi versen.
0: Och nu läser vi de verserna som är igen i detta kapitlet.
1: Tas mig locka att den våtende i versen man vill ta en kapitel.
0: Och vi börjar med att läsa verserna 9-11.
1: Ja, nu har jag gitt locka att 8 verses 8 blockade.
0: Så drog judasönnerna ned för att kämpa mot kananäerna som bodde i fjällbygdene och i Negev och Shefelah.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Main, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Vi skal lese fra Matteus kapittel 15.
2: Vi lukker Matteus 15 på kapittelet.
1: Og Matteus 14. Og vi leser fra vers 22 til 33. Og det når Jesus går på vannet.
2: Det når Jesus går på vannet.
1: I Jesu navn.
2: Jesus er navnet.
1: Og straks nødde han disiplene til å gå I båten og dra I forveien for ham, over til den andre siden, mens han sendte folket fra seg. Da han hadde sendt folket fra seg, gikk han opp I fjellet for å være for seg selv og be. Og da kvelden kom, var han der alene. Men båten var alt midt ute på sjøen, og den stampet hardt mot bølgene, for vinden var imot. I den fjerde nattevakt kom han til dem, gående på sjøen. Da disiplene fikk se ham, der han gikk på sjøen, ble de slått av skrekk og sa, Det et spøkelse, og de skrek av redsel. Men Jesus talte straks til dem og sa, «Vær ved godt mot, det meg, frykt ikke!» Da svarte Peter ham og sa, «Herren, det deg der byr meg å komme til deg på vannet?» Han sa, «Kom!» Og Peter steg ut av båten og gikk bort over vannet mot Jesus. Men da han så det veldige uværet, ble han redd og begynte å synke. Da ropte han, «Herre, frels meg!» Jesus rakte straks hånden ut og grep tak I ham, og han sa til ham, «Du lite troende, hvorfor tvilte du?» Og da de steg opp I båten, la stormen seg. Men de som var I båten kom og falt ned for ham og sa, «Sannelig, du Guds sønn. Amen.»
2: Jesus är namn, jättalana kanakki Jesus sumahta jäkki diskihpa sisä. Manna ja jävuolikki rasta, Jesus on outeli. On vella ei taassa tiko. Taassa tiko se on kohtu loistit, olmut, vuolikit. Ja kun se on niin loistan olmut, vuolikit, manna ei se on Serranassi vaari ala, vaari ala rohkaa tällä ei muuttu, kun äskeli sattan te. Teillä ei se on toppe ohto. Muutos kihpalle jo kasku jauri ja killai heri paruittihte. Tosko siitkin teille ei vuosti pelkkaa. Muttingin ajaa itseä kohti vuoruus, pohdi Jeesus siinä lusaa. Vaikka lehtin jaurialte, ja kun mahtajienkin hoit ne suu, vaikka lämmen jaurialte, te sorkanekki siin ja selke, taa lää kohmi, ja sii turvu palutitte, mutta Jeesus saaknui talana kasikkiinte ja selki, lehki rohkata, mun taa lään, alle palas, mutta piehtar vasti tisutni ja selki, herrasan, just on lähtaatte. Taas, te kohta muu pohti saati älte luta. Muutus on selki puole ja piehtar laittasti skippas olkut. Ja vaikka oli saati älte pohti varas Jeesus luta. Muutuko se on oinni karraa tahti ja pallaa kuudi se on. Ja pallaa kuudi se on ja kun se on vuotsu kuudi te sorvui se on ja Sehki herrasan kaiju muu. Ja Jeesus keiki talana kaikki edas ja tolli suu. Ja sehki suu. Ja toon nuhtaan oskulle. Manne ehkiti ton. joko sai laittaa teikka skippaa sisään, että ne lonssii talekkiin. Muuttutaan kuulellekin skippaa sisään pohtiin ja loittaa tekee suoutiin, vuolaas ja selkeä tuonne tuolle hitmin parmiin.
1: Jesus hade varit ute och samlat folken.
2: Och Jesus är där man ska göra tjocken och hållet mot.
1: Och det var slik att det var färdigt med denna samlingen.
2: Ja, det går i kärkan där tjockan är i lockan.
1: Och han begynte att sända folket från sig.
2: Ja, så när han alltid valkar i hållet mot är det alltid så slukter.
1: Och det står att också disciplinen nödde han.
2: Ja, jag trodde alla ju undrat att väl att de matta jäggen i nagge i så.
1: Och de skulle gå i båten och dra i förvägen till den andra sidan av sjön.
2: Och de kallade manna vattna sig sista jag vannar nu på alla järvi.
1: Jesus hade något behov för att vara alene.
2: Jesus i sitt arpo läcka åt och allt.
1: Och han var alene uppe i fjällen.
2: Ja, så ni åt och varis.
1: För att be till Gud.
2: Att det råkade alla hit min liv.
1: Sin far.
2: Så, tjärtligt.
1: I Romarbrevet kapitel 8.
2: Romarbrevet kapitel 8.
1: Där läser vi att Jesus går i förbön för den som vill höra ham till.
2: Ja, Jesus manna åktes råk och sin sikki och kudde kudde så.
1: Han ber för de som bekänner hans namn och tar sin tillflykt till han.
2: Så rohkalla sin åktes kudde åktes sunnama ja rohkalla tuknen.
1: Och jag vet inte om du har upplevt att någon ber för dig, någon går i förbön för dig.
2: Eller kommer så han den då går sig eller muktun i manna åkte troppa sin då åkte.
1: En man visste om att jag hade haft en del plagor med hälsa.
2: Och då mig det i så ska alla ha killa muslimer så hälsa.
1: Han visste också att konan i var syk.
2: Jag sa det i mig inte din kona.
1: Min kone, ja.
2: Att all här medlemmar bort sig.
1: Men han hade många som han bad för.
2: Och så fick jag ålluga jag åkte så råkade alla.
1: Och så sa han att var fredag vill jag be för dera två.
2: Ja, nu är jag inte bär jag kan råkade alla andra åkte.
1: Och för vår del, för min kone och mig var det så gott att få höra.
2: Jag må här medlemmar bort kulla tai sani.
1: Det var en som ville be för oss varje fredag.
2: Att det är åkta gott och alla mina åkta skötbärjaka.
1: Och så tillfödde han.
2: Jag vill läsa här.
1: Jag har så många som jag ber för så därför så blir det bara varje fredag.
2: Det är så nog alla och att jag åkta som råk alla jag regnar sända skötbärjaka.
1: Men Jesus han får inte så många.
2: Och Jesus sa ni att så kallar nu ollu.
1: Att han inte har plats till flera.
2: Att så sille sagt igen på kittet.
1: Och så läser vi där i Romarbrevet 8 och vers 34.
2: Det är råkar vi så gata Romarbrevet 12:24.
1: Vem är den som fördömer?
2: Kort eller där kortet upp med.
1: Kristus är den som är död?
2: Kristus är där kortet eller jaman.
1: Ja, mer än det.
2: En på kodat.
1: Som också har blivit rejst upp. Som också är vid Guds högra hand. Som också går i förbön för oss. Ja, slik är
2: Jesus.
1: Nu hade han sänt fra sig disciplinerna.
2: De
1: var ute på havet i båt.
2: Folk
1: hade han också sänt fra sig.
2: Ja, och
1: han var alene i fjället för att be till Gud.
2: Ja, så ni åkte var i sig och alla med.
1: Och när han var färdig och det var blivit den fjärde nattevakt.
2: Det var så ny kärka med jälja hittan gott sin borro.
1: I den fjärde nattevakt.
2: Den jälja gott sin borro.
1: Det är på det mörkaste om natten har jag hört.
2: eller den säga det måste i askor och sådana gullar.
1: Och det var inte så enkelt att vara disciplerna ute på sjön.
2: Att det är en galle nu är det inte mat att jag gick en läkt och jag gick upp till jorden äldre.
1: Det stod att sjön eller bölgerna stod hårt emot.
2: Det stod att det ena lagen är far och tjockt och garra sig fattnas av oss.
1: Och det var inte så enkelt för disciplerna.
2: Inte heller nu är det inte mat att jag gick.
1: Det var uvär.
2: Det är något att ligga garra att jag gick.
1: Men mitt uppe i uvärlden.
2: Mot det kastskådan garrat arki.
1: Så kommer Jesus gående bort över sjön.
2: Jag rullar sig alltid bort där Jesus var sin men jag sa att jag var milde.
1: Och tänk dig för ett syn det man har varit.
2: Jag var gjort att man ska röjna och starta ett liv.
1: Det kom en man gående mitt ute på sjön ute i bälgarna.
2: Jag bort och tog mig vad sa det nu bara och milde var mer än milde.
1: Och det är inte så märkligt att en flock med vuxna män ropar och skriker.
2: Ja, det hela kan nu i marsch som ravis allt mot biskop Jerik och folket.
1: När de möter denna skickelsen mitt ute på sjön.
2: På sitt ägva det täcker och inna hos att urka skumera.
1: På det svartaste på natta.
2: Den på sjön är det måste rajt i sko.
1: Men så får de höra.
2: Måste det gå bäst i kulla.
1: Denne hilsenen fra Herren ifra Jesus.
2: Alla det är vad Herre Jesus fick.
1: Som jag har hört så många gånger för.
2: Nej, mille nolo, kette kulla notel.
1: Frykt icke.
2: Alla pala.
1: Vär vi gott mot, det är mig.
2: Leke rohka det alla mun.
1: Det har mött disciplinen många gånger, denne hilsenen.
2: Den där var det där tjänile färsen makta jag gick alla kulla jag tägvade, tauga.
1: Och Peter som så ofta för tog orden.
2: Ja, det är Peter min och åkte mot Valtar och alltid sa han i.
1: Och han sa till Jesus.
2: Jag sån särk i Jesus vill.
1: Visste verkliga dig, Herren.
2: Jag har gjort åda i lätt av en Herre.
1: Då by mig att komma till dig på vannet.
2: Det går också mot på att det låta hjärre kata milde.
1: Peter han var fiskar.
2: Peter lik alla beauty.
1: Och han visste det var omöjligt för han att gå på vannet.
2: Jag kan inte ge det verkligen med att hon är rot med vannet i sitt arsenalte.
1: Det var helt totalt uthänkeligt.
2: Det är ajpast nu är det gjort det enkelt.
1: Men Peter hade upplevt så mycket med Herren.
2: Måste Peter aldrig måste han nu lo herras.
1: Att han visste att det var slett inte omöjligt.
2: Att det var helt kallt verkligen med att hon kallt. Det är en kallt av vatten och kockat tog det.
1: Peter fick också uppleva detta.
2: Mot Peter och vad säger mig till Mosaikan?
1: Det kan vi läsa om i Lukas 5.
2: Då satt vi locka Lukas 4 kapitel.
1: Där var Peter och de andra disciplerna ute och fisket.
2: Eller läckera och mannen bjudu.
1: Jesus var tagit fra dem.
2: Jesus var hundalene var där nere, tänkte.
1: Och de var uppgitt och förtvilet över situationen.
2: Jag lägger det upp på vånden efter en kvig till alla
1: kvar. Och efter att de har strävd hela natten.
2: Jag går till läckeläm på utan att kärta skogs i jämhjärta.
1: Och inte fått en enaste fisk.
2: Jag gick lär något sådana åter till kvar liv.
1: Och i morgonlysningen så kommer Jesus till dem.
2: Jag är det så okorrekt inte borta Jesus till oss.
1: Kast garmen ut på dypet.
2: Jag faller inte täckas så på fjärtmiskeln eller sig.
1: Nu har inte jag så mycket grejer på detta med regndrift. Men låt oss nu se att det hade kommit en man till dig som sitter här och som driver med regn.
2: Jag har gjort stark och jag har lyft i morgon om mig båten där dasen. Men han såg att parka på uppsikten.
1: Och han bad dig om att göra något som du visste var helt totalt bort i natta.
2: Jag har sånt att larva och tacka att nu är det mig eller ajpas verkligen med att hon inte håller på.
1: I förhållande till när du skulle samla regnen för slakt, för exempel.
2: Ja, då märker du att jag tjockte igen och var bort.
1: Detta som Jesus sa till Peter nu om att kasta garnet ut på dypet.
2: Det var Jesus Peter i lokaja så har på fjärn i fjärn eller sin.
1: För en fiskare var det helt totalt skivebom.
2: Att
1: garnet skulle kastas ut på dypet.
2: Att verkliga gatjetretin.
1: För det var ju en måte leta efter grunnarna där det var grunt för att få fånga fisken.
2: Ja, man verkligen tyckte han ta för tåkan
1: Men Peter visste att nu var det Jesus som talte.
2: Mot alla kalder i Peter, Jesus talade han med hukma.
1: Och för Jesus var ingenting umuligt.
2: Ja, Jesus i Galilea mitt i verkna.
1: Så Peter han la ut på dypet och kastet garnerna.
2: Ja, Peter tackade han med Jesus kort.
1: Och vad var det som skedde?
2: Ja, mille mitt tappade.
1: Det kom så mycket fisk i garnerna att han måtte ha hjälp. För att få garnet ombord i båten igen.
2: Det där var en olukvällig och i Pihtar näkola noktan och det var det
1: Han måtte ropa på lagsbåten på de andra kamraterna i den andra båten.
2: Det var det att jag skulle behöva göra båten och gå säkert upp i vattnets vettig.
1: De måtte komma och vara med och få fangsten ombord.
2: Asi verte poati po vehti sun jo tutan fit nu patnasi.
1: Det var Jesus som hade sagt det.
2: Fordi Jesus kohteli han selkan.
1: Og derfor var det heller ikke utenkelig.
2: Ja det nei lekke vekke mehtunta.
1: At resultatet kunne bli slik.
2: At det på alus satte jan lakkai.
1: Derfor var det også at Peter gikk ut på vannet nå.
2: Ja vi er leke mindre som bjertar man ei melo etter ja sa sinala.
1: Emot Jesus.
2: Ja manna Jesus alusta.
1: För det var Jesus som hade sagt det.
2: Det är när Jesus kom till en tälka.
1: Och Peter gick bort över vannet.
2: Ja Peter manna jag som hjälpte Jesus alusta.
1: Med ögonen fästet på Jesus.
2: Och då kan vi läcka kitti jovungalle Jesus hjälpte.
1: Men Peter var ett människa som du och jag.
2: Och Peter lämna jag om nu kolon jamot.
1: Och du också kan kanske bli lite upprönt och lite vad ska jag säga förtystret du syns det är vanskligt och du börjar att se lite runt dig.
2: Ja, när jag läste lår och nu går ner ju läge att eller vatti se paha kom så att jag inte det nu på chans är normalt hitta så alla hur en pomloistika.
1: Livet är inte som ett tåg på skinner.
2: Jag läcker lällin nu på akkar
1: Du kan möta på motgång av forskjellig art.
2: Då sa att det hårste gjorde att jag var det var det fick macka till alla på.
1: Och livet har många spörsmål, många varför.
2: Ja, jag lever så olika att jag man tyckte.
1: Varför skulle detta och detta hända mig?
2: Man enkel kan alltid äta, mojna sätta.
1: Varför skulle det bli slik?
2: Och min man är kalkalen nio.
1: Peter han blev upptatt av att se på uvärre runt sig.
2: Och Peter kallar tarvande social nio och jag säger en garradat i min borta.
1: Och det fanns det icke något märkligt i.
2: Jag tänker nog i marsets gavn och jordbundaskal.
1: Först hade det varit vanskeligt i båten.
2: Alltså det var att det fattnas.
1: Det hade varit en utfordrande tur över sjön.
2: Eli kuitenkin kun ehkä huijaa rahkan kehtaa meidän äldenne tekkä tahtis.
1: I yhärän.
2: Ja taas mukaraa tahtis.
1: Un nuossa jikkan os passeerta po vanna.
2: Mutta al manna sen jo vaatsaa saati melten.
1: I yhärän.
2: Tää on taalekin.
1: Och han begynte att se bekymret på bölgerna som var runt han.
2: Ja, som alltid ballar sen bara rymmer. Saavet pirraa suuri ja pohket. Kupakkeli.
1: Slik vi också kanske kan se bekymret på utfordringarna som möter oss i livet.
2: Ja nu håller mig inte min pallo och morras på min älgmissmäkta.
1: Peter mistet fokus.
2: Vi vet att alla marsianer kan åsko tåta våras.
1: Han såg bort från Jesus.
2: Som gärdstig är det Jesus. Ja det är jordet som är det.
1: Och han begynte att synka.
2: Ja sån alltid vårt ut.
1: Och det är det som kan ske med oss också.
2: Ja, eller det är mitt att ta på vad man tycker.
1: Om vi har tagit vår tillflykt till Jesus.
2: Jag kommer ihåg att jag vill få allt annat och bara att han säger Jesus.
1: Og der utfordringene kanskje får mer fokus enn Jesus.
2: Ja, det skjedde era det går akkar mas mye ballat era på Jesus.
1: Da kan det oppleves som at vi synker.
2: Da legger det meg ikke sagt at jeg gjemmer noe med alt det går vekk og sånt og fisa.
1: Men Peter hadde ikke glemt en ting.
2: Og Peter er lenge lovte ringa hva jeg dukter.
1: Da han ble så opptatt av bølgene og uværet rundt seg.
2: Og sånn i nå tar vi hendene mitt, den talakkaia ja paruja.
1: Jesus har fortsatt der.
2: Det var ikke Jesus legal meg, altså.
1: Og så kom da dette ropet, Herre frels.
2: Det var Jesus var vårt Peter, Herre Gajemo.
1: Og så kan det være en bønn som kanskje stiger opp i ditt hjerte også. Du vet ikke hvordan du skal komme deg ut av disse utfordringene som kommer deg i møte. Men du har hørt så mye om Jesus. Og du vet at han kan.
2: Og
1: så roper du.
2: Ja, det var botan.
1: Herre, hjelp meg.
2: Herre, vekk må.
1: Jeg klarer ikke dette alene.
2: Vi må galna gå ta nok, da.
1: Du, hva tror du skjer? Hva tror du skjer? Hva tror du hender?
2: Meitene også skulle tatt skjedde.
1: Jesus rekker ut hånden.
2: Jesus skal ikke så gjøres.
1: Han griper tak i deg.
2: Sånn galna doktor og gitta.
1: Og setter deg på trygg grunn.
2: Ja, det bygger bare det så den var ikke på så dårlig.
1: Synden kan også være noen av dette som tar bort fokuset fra Jesus.
2: Så du kan lemme etter akkurat min valg der etter denne dårlig var det Jesus i dårlig stedet.
1: Og så skal du vite at Jesus har tatt seg av det.
2: Ja, det jo innan Jesus har fått den valgen nede.
1: Han har sonet for synden.
2: Jesus har valgt hans otto, min bakkelig, sier det.
1: Han har sonet for all synd.
2: Sånn så har bare han på otto.
1: Du tar din tilflykt til han.
2: Han valgt, fatter han seg i Jesus, han sa.
1: Så ser den hellige Gud ikke synden din.
2: Det jo ene galt det passi, min otto, verre takk ut.
1: Men han ser Jesu liv.
2: Og det sånn hjerte Jesus er ærlig min.
1: Og da du en som passer inn i himlen sammen med ham.
2: Ja, det allerede at han går til dere her, han blir ikke i åktene garunnet.
1: Uværen på sjøen rundt båten disiplene var i.
2: Ja, det er ikke bedre vannet som man sier smakta jeg ikke.
1: Det ble stille da Jesus gikk ombord i båten.
2: Det er alle folk ikke når man er i vannet, så sier han.
1: Og så ble det en erkjennelse hos disiplene. Jesus, du er sannelig Guds sønn.
2: Jesus, kalte han lær få deg hit, mille barn.
1: Det har du nettopp vist oss.
2: Ja, den donne hørte gjort alt, han gjør mye igjen.
1: Og det førte til at det var noe nytt som skjedde hos disiplene.
2: Ja, det var så gulle, jo, mye var så da, ikke stappa, og jeg matte jeg ikke.
1: Og igjen ga det de frimodighet til å følge ham.
2: Ja, vel, at de sånne råkker var det så vursur, ikke?
1: Sannelig, du er Guds sønn, Jesus.
2: Du er det ikke, om det er Jesus, ikke vil ha bare ny.
1: Og slik er det i dag også.
2: Nå er det meg da åpne.
1: Jesus er Guds sønn.
2: Jesus leit, vil ha bare ny.
1: Han kom til jord.
2: Som både gjerne, man la.
1: Han levde som et menneske som du og jeg.
2: Som Elin og Golmestan, jeg må.
1: Han ble prøvd i alle ting.
2: Sånn at jeg ikke har lov å få ting.
1: Han ble prøvd i sykdom.
2: Sånn at jeg både har vært med ikke
1: har lov. Han ble prøvd i dette med å bli fristet av synd.
2: Sånn at jeg ikke

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det borde sporten vara ett program.
0: Och vi fortsätter i domarnas bok.
1: Jag skriver vidare på Margeries.
0: Och vi har nu läst det första kapitlet.
1: Första kapitlet eller hjulocken.
0: Och nu ska vi läsa det andra kapitlet i detta programmet.
1: Ja, nu är det hjulocken upp i kapitlet eller andra programmet.
0: Och här ska vi få höras Israel advares för sin olydighet.
1: Låt mig gå och gå. Israel rave ju så epigolulas på den listan.
0: Vi börjar att läsa de tre första verserna.
1: Det är allikit. Doktan var skolan vers.
0: Herrens ängel kom från Gilgal upp till Bokim. Han sa: Jag förde er upp från Egypten och lot er komma till det land som jag med ed hade lovat deras fäder. Jag sa: Jag vill aldrig bryta min pakt med dere. Men dere må ikke slutte pakt med dem som bor her i landet. Og alteren deres skal dere rive ned. Men dere hørte ikke på det jeg sa. Hvorfor gjorde dere ikke det? Nå sier jeg til dere: Jeg vil ikke drive dere bort. Jeg vil ikke drive dem bort. De skal bli til snare for dere. Og gudene deres skal bli en felle.
1: Ja, herra ängel manna i bajas Gilgalis bokimi är sånt helt. Men då låg hon din bajas Egyptenis. Ja, men då låg hon din den ätna min majt mun vurknun aiko haddi din vanumitta. Ja, mun selken. I mun aiko doatsi mun lihtun diikkun agalas vuot. Mutta ei petikalka dahka lihtu daan ätnan assikun. Siin altri kalkabesti volas kaiskut. Mutta epstilet gulla mujena. Miele maitti leptahkan. Mun selkeen maittai. I mun aikko ei rehaatsi siin tiin muodui houttas. Mutta sikälikin sadda tikkien. Sähsäkassan. Ja din ehtikiitte. Ja sinne ipmilät galikin sadda tikkien kielen.
0: Vi hörte här om Herrens ängel som kom upp från Gilgal.
1: Lass mig gå med herra ängel och virra mig på i Gilgali.
0: Vem var det?
1: Jag ger det liv.
0: Det kan vara Jesus själv detta.
1: Tackar sagt eller Jesus Jesus.
0: För vad var det där här stod?
1: Den jag går. Michael är med mig jag har sagt.
0: Jag förde dig upp för Egypt.
1: Att en mån dollar vun din bajas Egyptenis.
0: Jag lofte dig en land med en het.
1: Jag mån lofte in dig kära nätna man.
0: Var det inte Gud själv detta?
1: Jag går till en Jesus Ippmil.
0: Eller hans egen sønn.
1: Det er Jesus et svaret ni.
0: Han var med. Og vi husker hvordan det står skrevet om han.
1: Sånn jeg meldte jeg med mojtim og så blir det kjallun.
0: Det var en ildstøtte som fulgte den om natten.
1: At det er li dolla vadsi mi sin tjua vui ikku.
0: Så står det skrevet i det nye testamentet.
1: Nå, dolla testamentet kjallu kjallu.
0: Og støtten som fulgte den var Kristus.
1: Att det är rätt, vad som i sin doppelsjåvud, det är Kristus Jesus.
0: Men vad var det nå Jesus måtte tala med dem om?
1: Måtte majt, för att Jesus talsar nu sikken.
0: Jo, han måtte tala om deras olydighet.
1: Talsom, för att sikken sar nu sin epikulus våra birra.
0: Och han talte till dem om detta folket som blev igen i landet.
1: Det som sart nu i dal, ajtodan, dan detta olut mui malikke dan är när vi bahten.
0: De skulle ha ödelagt deras altare.
1: Att det säger lyckogalagan tog det var så lätt aldrig.
0: De skulle ha hållt sig väcke ifrån deras avgudstyrkelse.
1: Jag säger lyckogalagan mitt i dåla i hela sin evigt sin epik mil parabolusas.
0: Men det var inte det de hade gjort.
1: Mot då, ej skillen den dag.
0: Har inte vi mycket att lära av detta också i vår tid?
1: I går dag. Det hoppa mycket mig i mina äggen.
0: Tänk bara på avgudsaltorna som de skulle ödelägga.
1: Gjort det stall båten där jag vill aldrig mig se läcka gottsjövån troket.
0: Men de gjorde inte det.
1: Mot att äsa i dagtendal.
0: Vad så?
1: Jag måtte gärna.
0: Så kom fristelsen.
1: Det var i dagkärtsalussan.
0: Och så blev det fall för den.
1: Jag nu satte mig i jorralussan.
0: Ja, vi ser det ända en gång.
1: Men jag åkte väl över detta tälk.
0: Vi har mycket att lära av detta.
1: Att det rastle, olomais, mig min sagt i hoppet.
0: Och så läser vi vidare i detta andra kapitlet.
1: Jag lockar vidare 13 opp i kapitel.
0: Vi leser versene 4 og 5.
1: Ja, gjør vi det.
0: Da Herrens engel hadde talt disse ord til israelittene, begynte de alle å gråte. Derfor kalte de stedet Bokim, og de offret til Herren der.
1: Jeg går her av engel, sa du, da jeg sa nytt på Israelene. Det var jeg spør i alle musulgjennes jeg kjer ui. Jeg sier godt så da han bare ikke nå med Bokimen. Jeg sier offer og se deres Herre.
0: Her hørte vi det igjen.
1: Da som vi går opp fasten.
0: Når de hørte sannheten, så gråt de og ventet om.
1: At det går sitt åtte hva det gulle, det sitt kjer og det gjør og galekke.
0: Det er godt når vi kan fortelle om dette.
1: Ja, det er bare gå mer enn sagt, din mojisterlig.
0: Men så må vi også fortelle noe mer.
1: Måtte man være til meg til hjem på mojisterlig.
0: Det vart ikke så lenge.
1: Ah, ja, bistan og gukkarhet.
0: Vi leser versene 6-13.
1: Ja, det lukker gode av verset, skål på noen blokker.
0: Da Josva hadde latt folket fader og israelittene vært til sitt landområde for å legge det under seg. Folket tjente Herren så lenge Josva levde, og så lenge de gamle enda var i livet, de som hadde levd lenger enn Josva, og hadde sett alle de store gjerninger Herren hadde gjort for Israel. Så døde Josva, Nuns sønn, Herrens tjener, 110 år gammel. De gravla han på hans egen gård og grunn i Timrat Heres oppe i Efraimfjellene, nord for Gasjefjellet. Snart gikk hele dette slektsleddet til sine fedre, og etter dem vokste det opp en ny slekt som ikke kjente Herren og ikke visste hva han hadde gjort for Israel. Da gjorde israelittene det som var ondt i Herrens øyne. De dyrket Baal-gudene og vendte seg bort fra Herren, deres fedres Gud, som hadde ført dem ut av Egypt. De holdt seg til andre guder, slike som folken omkring dem hadde. De bøyde seg og tilba dem, og således vakte de Herrens harme. De sviktet Herren og dyrket Baal og Astarte bildene.
1: Gå just for det løyten, alle mange mannene, til Israel mannene, lekke mannene, jeg skulle til så arbeidsist, var aldri bare sætene med åpnest. Det var alle vel i alle mange herre bort Josva bevitt. Jeg bort da et våre sitt bevitt, hvor det hele gukka Josva. Mangel jeg lekke, og i den borten da en herre står at det går meg som løyt akkan Israel åttes. Måte gå Josva en hundbærkni, herre var alle vel jeg gille ja, men så er det jeg lukker jeg i båret sin. Jeg går til ikke ha den så arbeid, serre reis, sisa. Temat Heresa Efraim var i alla, Gas var i Davili. Jag går mitt i obada socka, lej, tjogu juven så var han mitt i slussan. Jag går upp i socka, lej, batjanan sim, mangel, med idå den herra, icke dan dagu, majson lej dagkan Israel hotes. Det dagke Israel manat, mi bali herra tjall mi hotes, jag si balva icke bali. Jag säger hejte herre sin vane mitt, säger hit milla gottel i dolgon sin olks Egypten ätna mist. Jag säger vatjule kära hit millin mannis, taj halv mugi hit millin malekje sin birran. Jag säger rockadalle sin, jag mora hukte herre. Säger hejte herre, jag balvarekje bal, jag astart gåvajt.
0: De tjente herren så länge Josva levde.
1: Bala var det kjære noe ikke gå Josva, Eli.
0: Og så lenge de levde, de som kjente Guds gjerninger.
1: Ja, noe ikke gå det, Eli, Gert, Gode, Herre, Dagud.
0: Og vi må bare si for en sannhet.
1: Ja, det er vi hørt til kjærlighet, hvor jeg makker dårte vårt av dem.
0: Og så må vi spørre, hva i dag?
1: Ja, vel hadde gjerret, når jeg åndene må lem.
0: Vi hørte at her vokste der opp en ny generasjon.
1: Da er vi gulene til åkta, ådda, skjadd, ådda, er det må skjadd deg.
0: De kjente ikke Guds gjerninger.
1: Da, ma hei da, den herre, da, god.
0: Kan det skje blant oss?
1: Satt det ikke sånn noe vi ikke kan gjøre.
0: At den oppvoksende slekt ikke lærer Herrens gjerninger å kjenne?
1: att det där paja shaddi sohka goddi ei ohpa douta herra.
0: Vi har tidigare sagt.
1: Oudele mit elkan.
0: Historien jentar sig.
1: Att det takar historia dalle mi kertua.
0: Och ve oss om det skulle jenta sig hos oss detta.
1: Ja voi, just maittei takertuhu minkaskin.
0: Att den uppvuxne släkt icke kjente Herrens gärningar.
1: Att det apaja shaddi sohka goddi ei douta shattin herra.
0: Vad skall vi göra för att detta icke skall ske?
1: Maikallega midakka voi inu itahpahua.
0: Vi skall fortsätta fortälla om Herrens gärningar.
1: Igalagat joatski veidasä puhtana te muisteli herra takuit.
0: Både till de gamle och till den uppvuxne släkt.
1: Sikä vuoda sitta jadanpaja shaddi sohka goddai.
0: För det som vi här har läst.
1: Tänne goda maimiral taase lohkan.
0: Allt är sked till förbilde för oss.
1: Tale tahpahuvan mikkiä outa kovan.
0: Och när folket vänder sig bort ifrån Herren på denna måten.
1: Ja go. Alla mot jorrala ere jorkia gainalagin herras ere.
0: Vad gör så Herren?
1: Mai herra dakkadallen.
0: Vi ska läsa om det i verserna 14 och 15.
1: Mjällin blogga jag vitt om blogga att versas mil åka tambirram.
0: Da blev Herren brännande harm på Israel och gav den i händerna på rövarna som plundrat dem. Han overgav dem till deras fiender runt omkring och de kunde inte stå sig i kampen mot fiendene. Overalt hvor de dro fram var Herrens hånd imot dem. Derfor gikk det ille for dem, slik Herren hadde sagt dem og bekreftet med ed, og de kom i stor nød.
1: Det takk i Herre morri Israel vøste, jeg sånn at i sin revvar ikke, de kunne steier ikke sin, jeg sånn vot i sin varsalet seg, gikk de virra bort. Ja ei si mahtan shatan empu pihti suva chala chayaset modu joutas. Miehtä pohkosa si manne olkos, lei herra kiehtä sin vastai vahabussi, nukko herra lei saaretnun. Ja nukko herra lei vurutnun sikki. Ja sin aatestus lei storis.
0: Herrens vrede blei upptänt.
1: Nu tackar ni herra mordim.
0: Och de mistet Guds välsignelse.
1: Ja nu masse sig i mila bores sjuknadsam.
0: Men så ska vi läsa i det 16 verset.
1: Och det vill också den gotan blocka versen.
0: Där låt Herren det främsta domare som berget den på rövarna.
1: Ja herra tjötsaldat i domarit. Ja si bäste sin revarit kjedes.
0: För en langmodig Gud vi har.
1: Vad makar gukka gerda var skip mil mislem.
0: Det ser ut som att varje gång folken nådde syndens bund.
1: Ja då är ni att gå alla mot suttu bon nei gachim.
0: Ja det kan se ut som att då sände Herren domare som kunde rädda den.
1: Det är då är ni att herra volka i domare tog sin kaski kunde peste sin ere.
0: Och löftet den upp igen.
1: Ja nu, lockte jag sin fasta i bajas.
0: Ja, vi måste si det ända en gång.
1: Måste min färdigt fasta en tälkigt.
0: För en langmodig Gud vi har.
1: Och i makkar, gucka gerda var skip med mislem.
0: Och vi vet också står skrevet.
1: Det är majta i mitt allojon lem.
0: För min evig kärlighet har jag älskat dig.
1: Agalas rakis på din lem undra din rakis den.
0: Slik är Herren.
1: Ja, tackar le Herren.
0: Men nu ska vi läsa om folket den gång i Israel.
1: Ja, vi lockar en vita seppot. Må Israel hållet på gillida näken.
0: Ett år att Herren hade sänt domor igen.
1: Manjer gå här i vulkan domar i sin gaske.
0: Vi läser versen 17-19.
1: Ja, lockar tjejen blockades, hosene blockades.
0: Men de adlöd icke domorna heller. Trolöse holdt de sig till andra guder, böjde sig och tillbad dem. Snart vek de av fra vägen deras fäder hade följt, för fäderna hade adlytt Herrens bud. Men det gjorde icke de. Hver gang Herren låt en dommer stå fram ibland dem, var Herren med han, och berget folket från deras fiender så länge dommeren levde. För Herren hade medynk med dem när de sukket och stönnet fordi de blev plaget och undertryckt. Men så snart dommeren var död, bad de sig illa att igen. enda verre enn fedrene. De holdt seg til andre guder som de dyrket, de bøyde seg og tilba dem. De holdt ikke opp med sine onde gjerninger og sin trassige ferd.
1: Mot dem er sin droppmarikt ikke lens i gulløtjet. Da skal si fordres ikke, er eit milikon, jeg råkker alle reit, sig eide farka, eiret han gjenus, man melde sin vane med lekkje varjelen, matjelen, jeg har en sett herra bakkumit, ei si takkan nå. Jeg går herra gjøtsel at jeg sikker doppmarit, eller ei herra doppmara melde. Jeg best i sin varsare tjekkjeres, båt oppmara begvin. Da skal herra arkalmast i sin bachel, i sin sjokka og seg tisk i sin bachel. Gode hatest ikke, ja sin gifts ikke sin. Måte god oppmar jami, desi machte fast en roktot, ja mennod ikke baha bort, gå sin vanemat vachelettin. Er eit milimanis, palvelettin dait, ja rohkadalettin dait, ei si heitan maitikin sin taguineset, tehe sin kajaris vatsulusas.
0: Ja, vi kan gjerne spørre enda en gang, hva gjør Herren så?
1: Ja, vi ferte fastan gjerne na mait, takka herradal.
0: Vi leser de versene som igjen av kapitlet.
1: Ja, vi lukkat vel oppa den kapitlet.
0: Da ble Herren brennende harm på Israel og sa, fordi dette folk har brutt den pakten jeg sluttet med deres fedre, og ikke har adlytt mine ord, så vil jeg heller ikke lenger drive ut for dem noen av de folkene som Josva lot bli igjen da han døde. For ved hjelp av dem vil jeg sette Israel på prøve og se om de holder seg til Herrens vei og går på den, som fedrene deres gjorde, eller ikke. Så lot Herren disse folkene være, han drev den ikke straks ut, og gav den ikke i Josvas hånd.
1: Det herra morri takk i Israel, vostra, jeg sånn delkim. Der i melde god da har man lagt bachel dolet mammo, litt om ei mann gott som så vane mitt. Ja, i lagt gulla mugjene, ei mann eik sjahtan, en på ere hatsi simmod og hjouta, skudegge dain alemukin, ma Josva vela gudi gosan jami. Vai Israel daipukti kehtseluvusi, aiku kosi muhtivalti herra jäinu lammelte vaatsulettin, nuu moht siin vanhemmat dan muhtivalti tehe ei. Te tifti herra lait almuki horrut, ike tuokman eiret aatsi tait ja isonatan tait jos vakihti.
0: Diskuilla asso settes på prøve.
1: Tasi kaikki bitchet teko kehtselu saavullei.
0: Vi vet de ble fristet.
1: Mi tiedä at det si sjadde kehtselu vast.
0: Og vi vet at de falt.
1: Ja mi tiedä maittai at det si jorralekke.
0: Men så vet vi også noe mer.
1: Mutta mi tiedä maittai empom.
0: Herren glemte dem allikevel ikke.
1: At det herra igal vai aldahtan sin kosti vel.
0: Ja, må vi ikke bare si til hverandre.
1: Ja, ehkä mi verette maittai gutt koi masemmet selkit.
0: Dette er nåde. Over nåde.
1: At det alle armu, armu, patsili.
0: Og så sier vi takk for i dag.
1: Ja, deina mig gittit, åpna baby åttas.
0: Lev vel.
1: Eller deravann.